0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Україні запустили мобільний застосунок для донорів крові. На Миколаївщині скорочено тривалість комендантської години. Військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації, можуть переоформити її у ЦНАПах. А зараз про це та інше докладніше. Світ. 5 держав світу засудили проведення Росією виборів до Державної Думи на окупованих територіях України. Це Канада, Австралія, Норвегія, Нова Зеландія та Сполучене Королівство. У спільній заяві МЗС цих 5 країн зазначається, що проведення виборів депутатів до Нижньої палати російського парламенту на тимчасово окупованих територіях України, як Росія вже вчинила минулими вихідними на Кримському півострові, в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі, це грубе порушення суверенітету і незалежності України, а також статуту Організації Об'єднаних Націй.
2: Україна.
1: В Україні запустили мобільний застосунок для донорів крові. Завантажити його можна на сайті громадської організації «Агенти крові». Застосунок допоможе користувачам планувати наступні процедури донації. Насилатиме сповіщення про термінову потребу у донорах певної групи крові. Також у додатку зберігатиметься історія всіх візитів до центрів служби крові. Є функція пошуку найближчих пунктів здачі крові, нагадування про необхідність здати кров – відповідно до групи донорства, отримання повідомлень про важливі новини та заходи, пов'язані з донорством. На Миколаївщині скоротили тривалість комендантської години. Вона стала на годину коротшою – з першої ночі до п'ятої ранку. Рішення було прийнято Радою оборони Миколаївської області, щоб адаптувати роботу державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських атак, а також за рекомендаціями уряду. Всі обмеження, які діють під час комендантської години, залишаються без змін. Раніше тривалість комендантської години було змінено на Вінниччині, Київщині, у Полтавській та Чернівецькій областях. Військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації, але отримали іншу законну підставу, можуть переоформити її у ЦНАПах. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Для переоформлення відстрочки необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг з документами, які підтверджують нову підставу для відстрочки. Працівник ЦНАПу сформує заяву і передасть її на розгляд, а система перевірить в реєстрі. Стрілоберіг, чи перебуває людина на військовому обліку, чи має вона відстрочку та коли завершується термін її дії. Поки триватиме розгляд заяви, діятиме чинна відстрочка. Рішення про переоформлення ухвалить комісія того ТЦК, де громадянин перебуває на обліку. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Богом.
3: Як сотворив Господь землю на

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, і звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли важливу різницю між помірним і сильним вживанням алкоголю. Атмосфера Землі може втратити кисень приблизно через мільярд років. Мох виявився електрично активним. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені виявили чітку межу між помірним та сильним вживанням алкоголю. Нове дослідження показало, що ключова різниця полягає в тому, як організм справляється з клітинним стресом. Помірні дози дозволяють ферментам печінки нейтралізувати токсин без руйнівних наслідків. Натомість регулярне зловживання повністю виснажує захисні механізми клітин. Це призводить до хронічного запалення та значно підвищує ризик небезпечних захворювань. Експерти наголошують, що безпечної норми алкоголю не існує, але різниця в навантаженні на органи є колосальною. На Землі в далекому майбутньому може різко впасти рівень кисню, і станеться це значно раніше, ніж передбачалося. До такого висновку дійшли дослідники з університету Тохо та НАСА, провівши близько 400 тисяч планетарних симуляцій. За їхніми розрахунками, наша планета залишиться придатною для життя приблизно мільярд років. Головною причиною майбутніх змін вчені називають поступове посилення сонячного випромінювання та нагрівання планети. Зникнення кисневої атмосфери здатне повністю знищити все складне життя на Землі. Британський дослідник Енді Адамацький з'ясував, що звичайний зелений мох здатний генерувати складні електричні сигнали. Для цього вчений встановив електроди у зразках моху та спостерігав за ними протягом 7 днів. За цей час лабораторія фіксувала близько 5 мільйонів електричних імпульсів. Аналіз показав, що ці сигнали поширюються між різними ділянками та мають різну швидкість. Деякі з імпульсів за формою нагадували потенціали дії, що виникають у нервових клітинах. Науковець наголошує, що це не свідчить про наявність у рослини мозку, але вказує на взаємопов'язаність процесів. Можливі функції таких сигналів та їхнє призначення ще належить вивчити у майбутньому. В окремих українських річках рівень води опустився до найнижчих показників за понад століття. Зокрема, історичні мінімуми зафіксували у Чернівцях та на Дністрі поблизу Заліщиків. Як пояснив гідролог Віктор Вишневський, головною причиною є глобальне потепління, що призводить до зростання випаровування води. Аналогічна проблема охопила і значну частину Європи, де через посуху обміліли Дунай, Рейн та По. Нинішні опади здатні лише зменшити пожежну небезпеку, але не можуть швидко відновити повноводність річок. Будівництво нових дам експерт не вважає виходом, адже більшість наявних ставків і водосховищ просто слугують випаровувачами. За прогнозами фахівців, через неминучі глобальні кліматичні процеси водність українських річок продовжить зменшуватися і у найближче десятиліття. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
1: Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа визначились з місцем проведення мегабою. Бенфіка перервала безпрограшну серію з 55 матчів у чемпіонаті Португалії та зупинилася за крок від клубного рекорду. Тандем скелелазів з рекордом Європи приніс Україні перше за 8 років золото світової серії. Про це далі. Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають намір провести очний бій у Вельсі до кінця року. Команди обох боксерів працюють над організацією поєдинку в Кардіфі. Ймовірна дата бою – 11 грудня, проте вона не є остаточною та може зазнати змін. Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на проведення поєдинку ще у квітні 2026 року. За домовленістю боксерів, бій мав відбутися до кінця календарного року. Команда Джошуа наполягала на проведенні бою у Сполученому Королівстві. Очікувалося, що бій за Британію відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. Якщо сторонам вдасться узгодити умови поєдинку, його можуть офіційно анонсувати вже до кінця цього тижня. Бенфіка поступилася вперше за 604 дні в чемпіонаті Португалії та перервала безпрограшну серію у понад 50 матчів. У матчі сьомого туру Орли поступилися лідеру турнірної таблиці Ліги Португалії – Порту. Внаслідок поразки від Порту Бенфіка перервала серію з 55 матчів без поразок у чемпіонаті. Їй не вистачило одного непрограшного матчу, щоб повторити рекордну серію клубу в 1976-78 роках. Тоді вперше за 57 матчів Орли також програли Порту 1 вересня 1978 року. Загалом, теперішня безпрограшна серія команди тривала 55 протистоянь, з яких у 15 матчах Бенфіка грала в нічию. У китайському Чунціні відбувся третій етап світової серії в сезоні 2026 зі скелелазання у дисципліні «Швидкість». Від початку сезону на рівні серії запровадили змагання за стафетна швидкість, в яких Україну представляє чоловічий тандем Григорія Ільчишина та Ярослава Ткача. У фіналі українці зійшлися з американцями, де здобули золото, вдруге оновивши європейський рекорд з часом 10,3 секунди. Натомість представники Сполучених Штатів завершили змагання без часу через фальстарт. Попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість до цього етапу також належав українському дуету. Ільчишин та Ткач встановили його цьогоріч на етапі світової серії у Кракові – 10,31 секунди. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: baby girl just tryna have fun with it.
1: Ай, на мерла Україна.
2: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
3: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
4: Переконусі, есте в'єга обра.
3: Це чудова п'єса, хоча, мабуть,

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю локомотивів. Україна наростила експорт кукурудзи. Volvo призначила главу «Шкода» новим гендиректором. Про це слухайте далі. Україна під час Карпатського саміту домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник зазначив, під час саміту українська команда домовлялася з партнерами про конкретні механізми підтримки. За його словами, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак було пошкоджено понад 500 локомотивів, і ця кількість продовжує зростати. Попри це, залізниця продовжує забезпечувати гуманітарну логістику, пасажирські, експортні та імпортні перевезення, а також сполучення з Європою. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна експортувала 4 мільйона 600 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. У вересні обсяг експорту становив 928 тисяч тонн. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби. Найбільше Україна експортувала пшениці – 2 мільйона 300 тисяч тонн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було експортовано 4 мільйона 100 тисяч тонн. Експорт ячменю становив 420 тисяч тонн проти 791 тисячі тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас значно зріс експорт кукурудзи. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна поставила за кордон 1 мільйон 800 тисяч тонн кукурудзи, тоді як торік на цю дату було експортовано 905 тисяч тонн. Volvo Cars оголосила про призначення Клауса Цельмера, нинішнього гендиректора бренду «Шкода», на посаду президента та гендиректора шведського автовиробника. Він має розпочати роботу не пізніше 1 жовтня 2027 року. Цельмер змінить на посаді Гокана Самуельсона, який повернувся до керівництва Volvo Cars у 2025 році з метою відновити позиції компанії. Цельмер має понад 30 років досвіду в автомобільній галузі, значний досвід трансформації компанії та роботи в умовах змін ринку. Його досвід у преміальному та масовому сегментах відповідає поточним потребам Volvo Cars. Як відомо, шведський автовиробник, контрольний пакет якого належить китайській Geely, останнім часом стикається з певними труднощами. Компанії не вдалося досягти попередніх цілей щодо прибутковості через торговельні мита, слабший попит на електрокари та високі витрати на розробку нових моделей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Сонце протрогоче глянь себе.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці оголошено аукціон з приватизації двох об'єктів комунальної власності. Працівники Вінницямісктеплоенерго готують до роботи новеньку блочну модульну котельню. Мешканці громади можуть повідомити про покинуті автівки на цілодобову варту міської ради. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці оголошено аукціон з приватизації двох об'єктів комунальної власності. Підвального нежитлового приміщення площею 78 квадратних метрів за адресою вулиця Хмельницька, шосе 75, а також нежитлової будівлі площею 306 квадратних метрів у селі Гаврішівка. Торги запланували на 5 жовтня. Докладніше з описом лотів та їхньою вартістю можна ознайомитись за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Працівники комунального підприємства «Вінницямісктеплоенерго» готують до роботи новеньку блочно-модульну котельню, яку отримали як гуманітарну допомогу минулого року. Від цієї котельні отримуватиме послуги один із закладів соціальної сфери Вінницької громади. Модульну котельню встановили в одному з мікрорайонів міста на заміну існуючій із застарілим обладнанням. Також замінили мережі, які йдуть від об'єкта теплопостачання безпосередньо до споживача, зазначається у дописі прес-служби підприємства. Мешканці громади можуть повідомити про покинуті автівки на цілодобову варту Вінницької міської ради за номером 1560. Також громадян, які знають, кому можуть належати ці транспортні засоби, просять передати інформацію власнику авто або його рідним, сусідам чи знайомим. Нагадують у департаменті транспорту та міської мобільності. У Вінниці такі випадки розглядає спеціальна комісія за участі представників міської ради та поліції. Фахівці виїжджають за зверненнями мешканців, оглядають автомобілі, перевіряють наявну інформацію. Якщо транспортний засіб тривалий час не використовують і він має ознаки занедбаності, то на ньому залишають інформаційні повідомлення. Власник автомобіля має місяць для того, щоб самостійно подбати про транспортний засіб або звернутися до відповідальних служб і пояснити ситуацію. Комісія розглядає кожен випадок окремо. Якщо власник не вийшов на зв'язок, то авто заберуть на спеціальний майданчик. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Вже екватор тижня, вже середа, 23 вересня на календарі. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І давайте будемо дізнаватися, що ж синоптики вже традиційно обіцяють на день сьогоднішній. Сьогодні прохолодно, одразу хочеться зауважити. Вдягайтеся тепліше, плюс 5, плюс 8 градусів, хмарно, але без опадів. В день також ніби опадів не очікується, плюс 13, плюс 14, і ввечері плюс 13, плюс 10, можливі опади у вигляді дощу. А за останні 130 років найтепліше було в 2023-му, плюс 28 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1948-му, плюс 1 градус Цельсія.
3: І, звісно, маємо народний прогноз погоди. Погоду колись передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, це на дощову осінь, якщо ж мало, на суху. Рясно, ягід на горобині до суворої зими. Тому і заготовляли горобинний квас, аби у великий холод лікувати застудні захворювання.
2: Я от щойно спіймав себе на думці, що незабаром вже будемо казати опади у вигляді снігу.
3: Снігу,
2: так.
3: Ой-ой-ой.
2: Були дощу, а тепер можуть
3: скоро
2: бути вже
3: буде
2: сніг.
3: Скоро буде вже ожеледиться, заметіли. Уявляєш?
2: Ну, нічого. Так, іменинники, з днем народження вас вітаємо. Нехай мрії здійснюються. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. А також сьогодні день міста Полтава в Україні. Вітаємо. Міжнародний день жестових мов, день народження жувальної гумки, день чайних драконів.
3: День освітніх технологій, день для себе. Приділяйте собі день, робіть щось найкраще, якісь ритуали для себе.
2: Приємніші, даруйте
3: собі. Так. День побачимося на плюсі.
2: День закусочної палички, щоб це таке не було, але сьогодні її день.
3: День шашок. Собак в політиці, цікаво.
2: Національний день сьогодні, день дерева в Канаді, наприклад. Є до чого доєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. Ну і, звісно, сайт містонадбугом.com.ua, сайт, на якому ви завжди знайдете цікаву, актуальну і корисну інформацію. Все, переходимо до музики. Бадьорого ранку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницька громада передала нацгвардійцям 28 квадрокоптерів та 5 БПЛА. Вінницька громада передала 14-й бригаді Нацгвардії України 33 безпілотники для посилення повітряної розвідки. Йдеться про 28 квадрокоптерів «Аутел» та 5 розвідувальних БПЛА «Сокіл». Це вже 39-та передача техніки підрозділу, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Нацгвардійці отримали чергову партію техніки для посилення повітряної розвідки в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
2: У зоні бойових дій дрони – очі військових. Вони допомагають бачити противника, відстежувати його переміщення та ефективніше виконувати поставлені завдання.
3: З оборонцями зустрілися також заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Малінін та Наталія Панчук.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. І, до слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінниця взяла участь у 5-му міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. А Вінниця, як місто-побратим, вже втретє долучилася до цієї події, презентуючи багато гастрономічну спадщину Поділля.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 18-20 вересня у турецькому місті Бурса відбувся 5-й міжнародний гастрономічний фестиваль. Вінниця, як місто-побратим, вже втретє долучилася до цієї події, презентуючи багато гастрономічну спадщину Поділля. Про що вже розповів Сергій. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили знамениту пшеняну кашу зозуля і традиційний десерт чорнослив у сметані. Крім того, впродовж усіх днів заходу гостей пригощали вінницьким мармеладом.
2: Вінницю та подільську гастрономію на цьому фестивалі представляла делегація у складі. Наталія Рибак, головної спеціалістки відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, Інни Кривешко, керівниці ГО «Хліб-сіль», а Марини Ноноян, шеф-кухарки кейтерингової агенції «Щастя є», Тетяни Алексєєвої-Коваль, шеф-кухарки закладу «Буфет».
3: Окрім цього, в перший день відбулася традиційна

0: Святкова хода учасників і офіційна зустріч міжнародних делегацій із мером Бурси, на якій обмінялися пам'ятними подарунками. Від імені Вінниці турецькій стороні презентували двомовний гастрономічний каталог рецептів «Смак Поділля». А на завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували пліч-о-пліч із місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. Команда з Вінниці посіла друге місце.
1: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми поговоримо про сніданок. І не просто сніданок, а сніданок для зниження холестерину. Яку ж страву дієтологиня радить готувати найчастіше? Що ти взагалі полюбляєш на сніданок їсти?
3: Пластівці.
2: Так.
3: Ну, і каву.
2: Каву і пластівці.
3: Да, а,
2: окей.
3: Або я дуже люблю, коли мені готують сніданок.
2: Сніданок в ліжку.
3: Але це буває
2: класика.
3: Рідко. Отак от.
2: Романтика. Ну що ж, будемо працювати з цим, а тим часом підвищений холестерин рідко відчувається фізично, але руками можемо збільшувати ризик атеросклерозу, інфаркту та інсульту. Харчування не завжди здатне замінити призначення лікарем препарати, однак окремі щоденні зміни справді допомагають контролювати рівень ліпопротеїнів низької щільності. Одним із найпростіших кроків може стати правильно складений сніданок.
3: І дієтологиня Лорен Манакер радить звернути увагу на звичайну вівсянку. Її головна перевага – розчинна клітковина. Зокрема, бета-глюкан у травній системі. Він утворює в'язку масу і допомагає зменшувати повторне всмоктування жовчних кислот і холестерину.
2: Одна тарілка каші не замінить аналізи за день, але регулярне споживання розчинної клітковини може працювати як частина загальної стратегії. Ефект залежить від усього раціону – маси тіла, фізичної активності та генетичних факторів.
3: І до вівсянки експертка радить додавати свіжі фрукти або ягоди. Вони збільшують кількість клітковини та дають антиоксидантні сполуки, калій і вітаміни. Банан, яблуко, чорниця або інші ягоди можуть зробити кашу ситнішою без великої кількості доданого цукру.
2: І ще один корисний компонент – невелика порція горіхів або насіння. Мигдаль, волоські горіхи, чиа чи льон додають ненасичені жири і білок. У такій комбінації сніданок довше підтримує ситість і краще вписується у раціон для серцево-судинного здоров'я.
3: Натомість дієтологиня радить не перетворювати вівсянку на десерт. Велика кількість сиропів, цукру, шоколадних крапель або підсолоджених сухофруктів може істотно збільшити калорійність і кількість доданого цукру.
2: Якщо холестерин уже підвищений, оцінювати результат краще за аналізами, а не за самопочуттям. Людям із серцево-судинними захворюваннями, діабетом або сімейною гіперхолестеринемією контроль може знадобитися частіше, ніж здоровим дорослим. Така ось цікава історія. Будемо спостерігати за Яниними пластівцями
3: будемо тестувати
2: їх також.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують на ярмарок організації громадянського суспільства «Простір взаємодії». Під час заходу учасники обмінюватимуться досвідом і обговорюватимуть найкращі практики співпраці громади та влади. Крім того, вінничани та гості міста зможуть долучитися до різноманітних майстер-класів, воркшопів та інтерактивних заходів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у п'ятницю 25 вересня на Європейській площі Вінниці пройде міський ярмарок організації громадянського суспільства «Простір взаємодії». Впродовж 5 годин з 12.00 до 17.00 активні мешканці міста, представники громадських організацій та соціальних підприємств матимуть нагоду обмінятися досвідом і обговорити найкращі практики співпраці громади та влади. Крім того, вінничани та гості міста зможуть долучитися до різноманітних майстер-класів, воркшопів та інтерактивних заходів.
2: Захід проходитиме в межах проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу. Його реалізують ГО «Освітній простір 2.0», мережа ОГС «Місто з містів» та КП «Інститут розвитку міст» за сприяння Вінницької міської ради у співпраці з Центром прав людини «Зміна» та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
3: Як зазначають організатори, відвідувачі зможуть ближче познайомитися з діяльністю вінницьких громадських організацій та соціальних підприємств, відкрити для себе їхні проєкти і побачити реальні результати взаємодії активного суспільства та органів місцевого самоврядування. Також вінничани матимуть нагоду отримати консультації від фахівців, дізнатися більше про безбар'єрність і домедичну допомогу, ознайомитися з можливостями 3D-друку, долучитися до пізнавальних і творчих активностей. Для малечі працюватиме окрема дитяча зона. Завершиться ярмарок лотереєю з подарунками.
2: Для зручності відвідувачів та кращого планування локації організатори пропонують пройти коротку попередню реєстрацію за посиланням, яке є на нашому сайті містонадбугуб.com.ua. Захід проходитиме під відкритим небом на Європейській площі, проте у разі несприятливих погодних умов ярмарок переміститься до резервного приміщення хабу «Місто з містів», вулиця Сковороди, 11. І про можливі зміни організатори повідомлять додатково. Ця та інші новини на сайті містонадбугуб.com.ua.

0: no matter what they say.
1: Новини Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку. У Козятині працює центр життєстійкості. У Вінниці презентували інтерактивний гастрономічний рушник «Гостина з Енеїдою». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває архітектурний конкурс на кращу просторову візію Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Конкурсні роботи прийматимуть до 20 листопада. 25-26 листопада їх розгляне журі, а 27-го оголосять результати. Вимоги до учасників та реєстрація за посиланням у телеграмі міської ради. Навчальні заклади Вінниці долучились до донорства. Виїзний день донора провели у двох коледжах міста – технічному і торговельно-економічному. Кров здавали студенти, викладачі та працівники цих закладів. Директорка обласного центру служби крові Оксана Банах подякувала обом колективам за розуміння важливості забору крові у воєнний час.
3: Наші хлопці стоять, захищають нашу країну, захищають нашу незалежність, захищають нас з вами. Але, на жаль, є поранення, є складні поранення, і ці поранення потребують дуже багато донорської крові. Через те українські центри крові долучені до забезпечення Збройних сил України і Сил безпеки і оборони України. Також наш центр працює інтенсивно, допомагає прифронтовим госпіталям, стабілізаційним пунктам і надсилає кров у разі необхідності доволі велику кількість. Я не можу назвати, на жаль, сьогодні ці дані закриті і ми не можемо їх оголошувати, але велика кількість крові сьогодні споживається на фронті.
2: Донорська кров потрібна щодня для планових операцій, надання невідкладної допомоги пораненим і постраждалим у ДТП, а також для лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Процедура донації відбувається у Вінницькому центрі служби крові з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також охочих задонатити кров чекатимуть 30 вересня у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Донорами крові можуть бути люди віком від 18 років та вагою від 50 кілограмів. Здавати кров корисно, адже це зменшує ризик утворення тромбів і омолоджує. Пам'ятку, як правильно підготуватися до процедури донації, можна знайти на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. У Козятині працює центр життєстійкості, де мешканці громади зможуть отримати допомогу у складних життєвих ситуаціях. Фахівці центру допоможуть людині зорієнтуватися, визначити необхідні соціальні послуги, нададуть консультацію та за потреби скерують до відповідних спеціалістів чи установ. Центр життєстійкості знаходиться за адресою вулиця Незалежності, 75. Звернутися можна у понеділок-п'ятницю з 8 до 18 години. Усі послуги безкоштовні. Також у центрі проводять цікаві та пізнавальні заходи для дітей і молоді. У Вінницькій обласній бібліотеці для дітей та юнацтва імені Івана Франка презентували інтерактивний гастрономічний рушник «Гостина з Енеїдою». Це культурно-технологічний проєкт, що поєднав традиційну вишивку і сучасні цифрові технології. Авторкою вишитого рушника є майстриня Леся Чернюк. Вона інтегрувала в його орнамент вишиті QR-коди, за допомогою яких можна переглянути 12 відеорецептів автентичних українських страв за мотивами поеми «Енеїда» Івана Котляревського. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
4: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, привіт, привіт. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Не тільки слухайте нас у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». З 21 по 28 вересня у Вінниці проходять Дні європейської спадщини. Це серія подій, яка допомагає по-новому познайомитися з культурною та мистецькою спадщиною. До програми долучився і Вінницький обласний художній музей. А сьогодні говоримо про те, чим особливі такі дні, навіщо сьогодні привертати увагу до культурної спадщини та які події музей підготував для відвідувачів. Саме з цього приводу до нашої студії завітала заступниця директора з наукової роботи Вінницького обласного художнього музею Ольга Романишина. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку всім слухачам та глядачам. Дякую за запрошення. Дуже приємно бути сьогодні тут з вами.
2: Пані Ольго, одразу розповідайте, що ви полюбляєте, чай чи каву?
3: Каву. Які ранкові традиції у вас?
2: Окрім кави.
3: Окрім кави, напевно, зайти на сторіночку музею в Телеграм, тому що зараз такий час, ми живемо, ми постійно скролимо новини, тому ось так. Поки що так, на жаль.
2: А класичне чи сучасне мистецтво, що обирати?
3: Класичне.
2: Музейна тиша чи екскурсія з обговоренням?
3: Музейна тиша.
4: Так, самостійно розглядати експозицію чи разом з компанією?
3: Ну, я інтроверт, тому вибираю самостійно.
2: Мистецтво – це більше про знання чи емоції?
3: Ну, дивлячись, з якої сторони. Якщо ви відвідувач і прийшли в музей вперше, то, звичайно, це про емоції. А якщо ви вже досвідчений фахівець або щось намагаєтесь вивчити, то, звичайно, це знання.
4: Так, що особисто вас надихає в музеї?
3: Це, звичайно, роботи, твори мистецтва і знайомство з новими художниками, з новими якимись техніками, направленнями мистецтва.
2: Нам дуже цікаво знати, що таке Дні європейської спадщини, що це за ініціатива і чому музей щороку долучається до цієї ініціативи?
3: Ну, це ініціатива департаменту маркетингу міста та туризму. Це вже така традиція, тому що існує вона багато років, і ми є партнерами цього проєкту. Кожного року це нова тема, і відповідно до цієї теми музей підбирає або певні твори мистецтва, виставляє, робить якусь експозицію і приймає протягом тижня відвідувачів, це екскурсії, майстер-класи. Але цього року вийшло так, що у нас діє виставка «Херсон не вкрадене». І цьогорічна тема – це спадщина під загрозою відродження, протистояння і переосмислення. І ось так співпало, що і виставка є у нас, і тема така, тому в нас буде і лекції по виставці цій, і будуть майстер-класи, відповідно.
4: Тобто всі зорі зійшлися,
3: так,
4: можна казати.
3: Да, да.
4: Якщо говорити так глобально, чому сьогодні особливо важливо говорити про культурну спадщину, знайомити з нею людей, європейців, вінничан, ті, хто кожен день бачить її, але не так сильно замислюється про неї?
3: Говорити про важливість культури і, взагалі, на чому тримається будь-яка нація – це культура, мова, ідентичність, якась національна ідея, певно. І це дуже важливо, тому що хоча зараз, можливо, деякі з глядачів скажуть, культуру на хліб не намастиш, але я хочу сказати, що, як показує історія, зокрема, українського народу, коли ми забуваємо свою культуру, забуваємо свою мову, то приходить старший брат, який це все знищує і будує ту саму економіку, свої підприємства і так далі, і це вже будується на кістках нашого народу. Тому, і навіть якщо ми зараз побачимо, куди націлені атаки ворога, це, звичайно, інфраструктурні об'єкти, енергетичні, але це і культура, це музеї, це видавництво. Тому це дуже важливо. Нам здається, що це не в певних моментах немає такого
4: знання.
3: Другорядне, так. Але, як показує історія і сучасні події, це має значення. Тому без культури і без мови українські, ну, ми перетворимося просто на манкуртів, яким можна потім, як на чистій дошці, написати те, що ти хочеш. Тому, як музейник, хочу сказати, що вивчати культуру, її зберігати – це дуже-дуже важливо.
4: Дуже гарно сказано.
2: Яку програму підготував Вінницький обласний художній музей цього року?
3: Ну, я вже говорила, згадувала за виставку «Херсон не вкрадене». Це не, хочу зразу сказати, що це не наш проект, це проект, який виник серед групи мистецтвознавців, зокрема, його ініціатором є Олена Балаба, Олексій Баула, Роза Тапанова. І от вони зв'язалися з Херсонським музеєм, вони організували художників, які відтворили створили такі омажі. Омажі – це подяка художнику. Вони створили такі, це не копії картини, одразу хочу сказати, це бачення автора на ту чи іншу роботу. І в них виник такий проект, вони зв'язалися з нашим директором Михайлом Володимировичем Кременюком, і ми одразу погодились на те, щоб Вінницький обласний художній музей став на 2 місяці домом для ось цих, або місцем експонування ось цих робіт. Тому ось така виставка буде, екскурсії цією виставкою будуть представлені.
4: До кого ця виставка буде представлена?
3: Взагалі виставка триватиме аж до кінця жовтня. Тобто 2 місяці вінничани можуть і гості міста ознайомитися з цією виставкою і з роботами художників. І 2 майстер-класи у нас буде, це «Знайди або збери себе», коли люди зможуть із порваного паперу, із певних предметів можуть створити якийсь новий витвір. Зокрема, цей рік ми чомусь вибрали, ну не чомусь, а людина, яка є ідея її, цього майстер-класу, це наш співробітник, завідувачка декоративно-вжиткового мистецтва, і вона ще й отримала, працюючи в музеї, освіту психолог. Вона вибрала цього року глечик, що люди можуть із порваного паперу, з якихось певної фурнітури, з якихось декоративних предметів створити глечик, але він буде ваш глечик, ви його створите, він буде мати ту форму, яку ви забажаєте, і ви його задекоруєте так, як в своєму бажанні.
4: Тобто це буде повноцінний глечик, який може стояти, це не на листочку.
3: На листочку буде, да, тому що, але він буде мати об'єм. Тобто він не буде плаский, він буде мати такий напівоб'єм.
4: Цікаво.
2: На кого розраховані всі ці активності? Кому буде цікаво?
3: Це буде цікаво всім. Тобто тут немає ні гендеру, ні віку. Ну, звичайно, там 2 роки це буде складно дитині зробити, але я думаю, від 5-7 років і вище, будь ласка, приходьте, це буде цікаво всім.
4: Якщо говорити ширше вже про музей, які експозиції, виставки зараз представлені, що зараз можна відвідувати вінничанам та гостям міста?
3: Те, що я вже говорила, виставка «Херсон не вкрадене». Також у нас є виставка молодої художниці Олени Маричевської, вона зі Львова. Дуже цікава, до речі, назва теж така меланхолійна, я б сказала, і філософська, про що твої думки? Також у нас діє виставка Феодосія Гуменюка, це народний художник України, та мікромініатюра, запрошуємо відвідати, буде цікаво.
2: Як взагалі змінюється формат роботи художнього музею сьогодні? Чи достатньо ще людям просто показувати якісь твори, картини?
3: Достатньо, але ми шукаємо також нові форми, тому що змінюється життя, і змінюємося ми разом з життям, і змінюються наші потреби, бажання. Тобто, відповідно до тих реалій, в яких ми існуємо, наприклад, хочу розказати, у нас стартував цього року проект «Luminous Art». Це ідея нашого директора Михайла Володимировича Кременюка. Він, коли в нас приходили, коли був блекаут і приходили екскурсії, він помітив, що люди підсвічують собі роботи ліхтариками. І виникла така ідея, щоб була зала, де будуть розміщені твори мистецтва, повна, майже повна темрява. І екскурсовод, мистецтвознавець, він підсвічуючи певні деталі на роботі, висвітлює певний твір, і люди по-іншому це сприймають, зовсім по-іншому, і це відчуття інше. Ось такі проекти у нас. І, звичайно, у нас проходять і майстер-класи, і кураторські екскурсії. Ось, наприклад, проводила пані Олена Балаба виставкою «Херсон не вкрадене». І наші мистецтвознавці прекрасно проводять екскурсії професійні, тому шукаємо нові, скажімо так, формати. Нові формати
4: шукаєте. А аудиторія змінюється? Хто відвідує найчастіше музей?
3: Ну, скажімо так, знову скажу, вік і гендер не змінився. Тобто більша кількість, зазвичайно, дорослі або студенти. Учні відвідують певними такими, я б сказала, сезонними періодами, тому що це коли писанка, коли в нас проводять майстер-класи, проходять, або це табори, коли літо. Але хочу сказати, що змінилась географія, тому що, на жаль, коли почалось повномасштабне вторгнення, в Вінницю приїхали тимчасово переселені люди. І тому дуже багато на початку війни відвідували саме з інших міст. Ну і зараз я хочу сказати, що вони теж є активними такими учасниками, вони долучаються до різних мистецьких подій, тобто це навіть постійні наші відвідувачі стали. Ось так.
2: Чи може музей бути простором для емоційного відновлення, особливо в такі важкі часи?
3: Музею, як то кажуть, сам Бог вилів бути таким простором, тому що це відомо вже давно, і це, скажімо так, така вже стала річ, що мистецтво, воно лікує. Багато хто говорить зараз про арт-терапію, про те, що потрібно стілювати мистецтвом. І коли зараз ми всі знаходимося в такому важкому емоційному стані, і наше ментальне здоров'я потребує, щоб його підтримувати, тому раджу ходити в музей, споглядати прекрасне. Крім того, що ви будете долучатися до різних творів і українських митців, і світового мистецтва. Плюс музей надає можливість брати участь у різних майстер-класах. І те, що я говорила, у нас є людина, яка є психологом за освітою, і вона є ще плюс, вона придумує ці майстер-класи. Тобто вона організовує, вона вміє зробити це, якийсь певний виріб і навчити вас. І це все направлено на те, щоб на покращення вашого ментального здоров'я відвідувача. Навіть у цей майстер-клас, що я говорила, збери себе. Ми, крім того, що ставили ціль, щоб людина навчилася щось робити, тобто доєдналась до прекрасного. Інша сторона – це показати людині, що навіть з уламків можна створити щось прекрасне. Це не буде та річ, яку ви порвали, той папір, але це буде інше щось ваше, і воно буде зовсім по-іншому виглядати, і ніхто не каже, що воно буде гірше, чим було.
4: Так, ви так цікаво анонсували. Як долучатися до майстер-класів? Потрібна попередня реєстрація, чи потрібно просто прийти в музей?
3: Дивіться, звичайно, потрібна реєстрація. На музейній сторіночці Facebook є і на сторіночці

0: і 24-го на 16:30.
1: Угу. Чому варто все ж таки вінничанам, гостям міста, знову ж нагадую про них, скористатися днями європейської спадщини і завітати до музею?
2: По-перше, ви можете знайомитися з самим музеєм, побувати на майстер-класі, побачити виставку «Херсон не викрадене», тому що це дуже важливо. Крім того, що це мистецький проєкт, я б сказала, що це і соціальний проєкт, тому що з Херсонського художнього музею імені Шовконенка було викрадено 11 тисяч предметів, вивезено. І те, що ми долучимось до того, що художники відтворюють, ознайомимося з цим, і ми будемо про це говорити, тому що ці предмети можуть піти як на мистецький ринок і можуть бути продані. Працівники Херсонського музею зроблять все, щоб на білому мистецькому ринку вони продані не були, але не забуваємо, що є ще і чорний ринок. Тому, коли ми будемо знати, що ознайомлені з творами, які є, ми теж можемо сприяти тому, щоб вони повернулися, щоб вони повернулись в Україну.
3: Угу. Пані Ольго, дуже дякуємо, що завітали до нас, розповіли про все, що буде відбуватися з 21 по 28 вересня у Вінниці, коли будуть проходити Дні європейської спадщини. Нагадуємо, що в нашій студії була заступниця директора з наукової роботи Вінницького обласного художнього музею Ольга Романишина.
2: Дякую за увагу, дякую за те, що запросили, було дуже приємно спілкуватися. Дякую.
3: Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», дивіться нас у нашій Facebook-спільноті і слухайте у радіоприймачах все найцікавіше поперед.
4: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
4: ранкова пробіжка
5: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
4: Почни день з бадьорості.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Слухайте нас не тільки у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». 25 вересня у Вінниці відбудеться міський ярмарок організації громадянського суспільства «Простір взаємодії». На одній локації зберуться громадські організації, соціальні підприємства, громадські ініціативи та активні мешканці. Говоримо сьогодні про те, як виникла взагалі ідея такого ярмарку, для кого він створений та що вінницькі громадські організації зможуть представити відвідувачам. І саме з цього приводу до нашої студії завітали заступниця голови громадської організації «Освітній простір 2.0», координаторка проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу Олена Солоїд, а також керівник відділу розвитку громадянського суспільства комунального підприємства «Інститут розвитку міст» Юрій Глущук. Доброго вам ранку!
3: Доброго ранку!
4: Доброго ранку.
2: Розповідайте, як розпочинається взагалі ваш ранок, з чого, можливо, є якісь лайфхаки, таємниці, як зробити день максимально бадьорим і
4: або якісь щоб ритуали все встигнути. Ранкові, ритуали, традиції.
3: Молитва.
2: Так.
4: Ну, а в мене починається зазвичай з натискання кнопки на будильнику відкласти, але ще цих 5 хвилиночок, знаєте, їх іноді так не вистачає, ще 5 хвилиночок полежала, потім подивилася в вікно, якщо сонечко чудово, посміхнулася, встала і почала збиратися.
5: Так, що обираєте, каву чи чай зранку?
3: Каву.
4: Водичку, а потім каву або чай.
5: Правильно.
2: Планувати полюбляєте чи імпровізувати?
3: Планувати.
4: Точно планувати, але завжди має місце залишатися для імпровізації.
5: Так, працювати в команді чи самостійно?
3: В команді.
4: В команді.
2: Ось після такої легенької розминки ми починаємо вже спілкуватися саме про простір взаємодії. Що таке поняття простір взаємодії? Як виникла ідея взагалі створити саме ярмарок громадських організацій?
4: Ну, у нас ця ідея вже виникла давно, вона не нова, але кожен рік цей наш традиційний захід відбувається в різних форматах. Мені здається, останні 2 роки, цей і попередній, ми якраз вирішили перейти до формату ярмарку, для того, щоб створити такий простір не просто взаємодії, а живої взаємодії, щоб люди між собою могли познайомитись, поспілкуватися, знайти якісь нові партнерства, однодумців, щоб люди побачили людей, щоб це була така активна, жива взаємодія.
5: Якщо так говорити широко, чому сьогодні важливо, аби громадські організації не просто працювали над своїми проєктами у своїх там приміщеннях, а чому важливо, щоб вони виходили в соціум і ще більше про себе розповідали?
3: Ну, бо часто громадські організації роблять дуже багато роботи, про яку мало хто знає, тому що не завжди є час десь публічно про це заявляти. Є багато поточної роботи і хотілося б, аби мешканці, мешканки громади знали про те, які в нас є організації, чим вони займаються, як до них можна долучитися, що вони реалізовують, можливо, в них є якісь цікаві заходи, на які можна прийти, або якась соціальна послуга, яку вони можуть отримати. І дуже важливо, аби цих саме людей бачили в місті, знали про них і знайомилися з ними.
5: Громадський сектор для багатьох людей – це щось незрозуміле. Громадський сектор, приватний сектор, можна так якось поєднати. Але не завжди люди не розуміють, що це на практиці, що вінничанам варто побачити на ярмарку, аби зрозуміти все ж таки значення цього виразу.
4: Ну, я думаю, що громадський сектор – це точно про людей. І це люди, які об'єднуються в організації для того, щоб допомагати інших, для того, щоб відстоювати інтереси, досягати спільних цілей. І, ну, у нас на ярмарку в п'ятницю збереться біля 25 організацій, які якраз представлять свою діяльність, свої проекти, чим вони займаються, що вони роблять, для кого вони працюють. Буде багато інтерактивів, тому що, насправді, просто послухати презентацію так не працює. Можна буде спробувати власними руками, побачити власними очима, почути власними вухами, що роблять наші громадські організації. А це будуть і майстер-класи, і воркшопи, інтерактиви, симуляційні ігри, вікторини. Багато-багато чого цікавого, нудно точно не буде.
5: Так, хто ці громадські організації? Так.
3: У нас будуть різні громадські організації, зокрема, да, якщо говорити про такі інтерактиви, це буде і фонд громади, Подільська громада, які будуть робити свої інтерактиви. Не буду дуже озвучувати прям все, що буде, тому що цікаво прийти і подивитися. Також громадська організація, до прикладу, «Гармонія», яка займається захисту прав людей з інвалідністю, і в них можна буде на їхній локації, до прикладу, відчути місто на кріслі колісному, да, як відчувається це місто, коли ти користуєшся кріслом колісним. Ну і інші організації, такі як Подільська агенція регіонального розвитку, які будуть показувати 3D-друк для молоді, освітній простір 2.0, який проведе нам такі короткі будуть серії воркшопів про психологічну стійкість. Можна багато називати, ну, але краще
4: 25,
3: прийти подивитися.
4: Знаєш, да, будуть і правозахисні організації, організації, які турбуються про внутрішньопереміщених осіб, про людей з інвалідністю, феміністична організація. Організацій багато, всіх перераховувати не будемо, але кожна організація, екологічні в тому числі ініціативи будуть, кожна організація буде представляти свою локацію і буде точно інтерактив.
2: А чим відрізняються соціальні підприємства від громадських організацій? Чому важливо представити їх на одному майданчику?
4: Насправді громадська організація – це не прибуткова організація, а соціальні підприємства – це ті організації, які використовують бізнес-інструменти в своїй діяльності. І їх мета не тільки вирішити суспільно важливі проблеми, але отримати прибуток. Тобто соціальні підприємства вирішують соціально важливі проблеми бізнес-інструментами. Заробляють, допомагають.
5: Так, якщо... ми вже почули, що буде багато інтерактивів. Тобто люди не просто прийдуть і послухають, подивляться, вони щось і помацують, щось зроблять, правильно? Якісь майстер-класи? Так, може, буде... хоча б трішечки нам привідкриєте?
3: Буде багато майстер-класів, насправді. Громадські організації займаються різними речами. Зокрема, у нас будуть і з ткацьк. В нас є громадська організація, яка має соціальне підприємство, яке з текстильних відходів робить дуже гарні речі. І вони на таких маленьких ткацьких станочках проведуть такі майстер-класи. Також будуть майстер-класи для дітей з плетіння і з різних речей.
4: Ляльки-мотанки будемо робити, і свічки з вощини будемо робити. Дуже багато всього. І творчі майстерні і для дітей, і для дорослих.
2: Чи можна буде прямо на ярмарку знайти можливість для волонтерства, долучитися до проєкту або запропонувати організації власну допомогу якось?
3: Звісно, для того і це ми зробили ярмарок, аби можна було знайомитись, да, бо якщо робити форум, то це потрібно про щось говорити важливе таке. А ярмарок, він більше на той націлений, аби мешканці, мешканки, громадські організації, які шукають партнерства, змогли підійти до кожної організації, подивитись, чим займається, які є якісь проекти зараз актуальні, або домовитись про співпрацю, або знайти можливість для себе волонтерства, або якось долучитися по-іншому до діяльності тієї чи іншої організації.
2: Буде відкрита сцена, так, що я бачу, так?
4: Так.
2: А що чекатиме на відвідувачів на цій відкритій сцені?
4: Ну, на відкритій сцені будемо представляти наші громадські організації, будуть музичні виступи від нашої чудової волонтерки Олександри Близнюк, студентки музичного коледжу. І на відкритій сцені у нас ще буде благодійна лотерея, тому що долучитися до благодійності можна буде не тільки долучившись до організації, можна буде задонатити на корпоративний фонд «Місто з містів», і частина коштів піде на потреби ЗСУ, на які збирає якраз наш фонд громад «Подільська громада». Тобто задонативши, можете вже долучитися до гарної справи.
2: Ще говоритимуть про практики співпраці громадських організацій міської влади, так?
4: Так.
2: А чому така взаємодія важлива для розвитку міста? Розповідайте.
3: Це якраз таки ті проекти, які громадські організації роблять у співпраці з не тільки там з іншою громадською організацією, або тільки самі реалізовують, а це ось цей механізм, коли ти робиш спільно, тому що в нас є вектор руху у місті, в нас є стратегія, і відповідно громадські організації в своїй діяльності теж орієнтуються на міську стратегію. І дуже важливо показувати ось ці хороші, реальні кейси співпраці громадського сектору разом з владою.
4: Ну і якщо можна додам, наш захід, наш ярмарок «Простір взаємодії» – це теж партнерський проєкт, тому що реалізуємо його громадська організація «Освітній простір 2.0» в партнерстві і в тісній співпраці з комунальним підприємством «Інститут розвитку міст», з громадською спілкою «Мережа місто з містів» і в співпраці з Центром прав людини «Зміна» за підтримки фінансової Євросоюзу. Звичайно, сприяє у цьому всьому Вінницька міська рада. Тобто це такий великий партнерський проєкт, який теж є кращою практикою.
5: Тобто це усе такі маленькі місточки, які скріплені, зв'язані між собою. Якщо навести конкретний приклад, що може зробити от звичайний мешканець, звичайний вінничанин, якщо він побачить проблему якусь у своєму районі і хоче не просто там поскаржитись, а спробувати її вирішити? Це ж також підходить до місточків ваших.
3: Так, супер. У нас буде і інтерактивна така виставка про інструменти участі, зокрема, і там будуть інформаційні стенди, як мешканці громади можуть впливати або застосовувати ці інструменти участі. І також в нас будуть і практична частина щодо цього. І ми на цьому ярмарку сподіваємося, що мешканцям громади зможемо пояснити, якщо в них є якась ідея щось покращити в громаді, вони будуть точно знати, як це зробити.
2: Отже, 25 вересня з 12 до 17.00 на Європейській площі відбудеться ярмарок, так? Ще раз, чи потрібна попередня реєстрація для відвідувачів, куди бігти, кого тримати?
4: Ну, на сторінках хабу «Місто з містів» ви можете знайти інформацію, зареєструватися на ярмарок. Ми будемо вдячні за попередню реєстрацію, щоб ми могли спланувати свою діяльність, але при цьому ми чекаємо всіх і без реєстрації в тому числі. Приходьте з 12 до 17, всі локації будуть працювати, ми вас чекаємо з нетерпінням, будемо раді бачити.
5: Ну і так трішечки підсумуємо, чому вінничанам все ж таки варто прийти?
3: Це гарна можливість дізнатися про те, що відбувається у місті, хто є таким активним у місті, хто його рухає, які є проекти, де можна долучатися, як знову ж таки, якщо у вас є якісь пропозиції до покращення життя громади, ви будете знати, як їх реалізовувати, ви можете долучитися до нашого благодійного збору. Ми збираємо, казали, для ЗСУ, це, зокрема, на станцію «Екофлот» для одного з підрозділів, що дуже важливо, і от Саша Близнюк своїм співом, вона також акумулює ось ці кошти, вона лауреатка конкурсу «Благодійна Україна», і вона вже давала безліч концертів по різних громадах і зібрала дуже пристойну суму для потреб ЗСУ.
4: Ну і точно буде пізнавально і дуже цікаво і насичено.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадуємо, що з нами сьогодні були заступниця голови громадського об'єднання «Освітній простір 2.0», координаторка проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу Олена Солоїд та керівник відділу розвитку громадянського суспільства КП «Інститут розвитку міст» Юрій Глущук. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду. Рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кудрик Віталій Володимирович. Долінський Олександр Васильович. Тоток Олександр Сергійович. Сороке Максим Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так-то, ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не от, віну не палити собі, а так, хорошо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти жити, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 тисяч. Це даже
8: що
7: мало.
8: 10? Оренда
7: це даже
8: 10.
7: Ні, без оренди. Це даже
9: заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А
7: заробляти молодим
8: 20-30
7: мінімум 30 молодим, а ми
8: прозябаємо.
7: А нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш.
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
5: Комунальні платежі, да?
9: Комунальні ще на забрали.
8: Ну, якось тримаємося, ще віки не схудли.
5: Ну, не менше 60 тисяч, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
5: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім бадьорого ранку, продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Так, що стосується погоди. Плюс 5, плюс 8 зранку, опадів не передбачається, але хмарно. В день також хмарно, плюс 13, плюс 14 градусів без опадів. Ввечері можливі опади, плюс 13, плюс 10. За останні 130 років найтепліше було в 2023-му, плюс 28 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1948-му, плюс 1.
3: Також маємо народний прогноз погоди. Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, на дощову осінь. Якщо ж мало, на суху. Рясно ягід на горобині до суворої зими. Тому її заготовляли горобинний квас, аби у великий холод лікувати застудні захворювання.
2: Продовжуємо стежити за всім, що відбувається в нашому рідному місті. Містонадбугом.com.ua. Звісно, вітаємо всіх іменинників з днем народження і нехай здійснюються всі ваші мрії. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00.

Кам'янниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання.

0: Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: 23 вересня у Вінниці розпочнеться чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях візьмуть участь 143 спортсмени, 44 дівчини та 99 хлопців. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу Вінницької області.
4: Змагання відбудеться у спортивному комплексі «Нокаут». Початок першої частини чемпіонату запланований на 16:00. Учасники боротимуться за чемпіонські титули та можливість увійти до складу національної збірної України. Напередодні у Вінниці провели мандатну комісію та жебракування спортсменів.
3: Від Вінницької області на чемпіонаті виступатимуть семеро боксерів: Діана Дзюба, Максим Чекін, Дмитро Чорнокнижний, Ілля Гнатюк, Данило Крижанський, Захар Коцюр та Вадим Слінченко.
4: Чемпіонат відбуватиметься за підтримки Федерації боксу Вінницької області та Федерації боксу міста Києва.
3: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Забрала ти мої сни.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 27 вересня у Вінниці відбудеться авторська екскурсія «Єврейська Вінниця. Люди, місця, пам'ять». У межах днів європейської спадщини учасникам покажуть місця, пов'язані з історією єврейської громади міста, та розкажуть про її повсякденне життя, традиції і внесок у розвиток Вінниці, інформують на сторінці туристичного хабу.
3: Екскурсія розпочнеться о 15:00 біля вежі Артинова. Гідом стане Сеймур Абушав. Маршрут пролягатиме через селянський провулок, колишній равин до історичного району Єрусалимка. Далі учасники вирушать до колишньої базарної площі, Мурів та вулиці Соборної.
2: Під час екскурсії розповідатимуть, де розташовувалися вінницькі синагоги, як була організована єврейська громада, чим займалися її представники, а також про торгівлю, ремесла, освіту, благодійність і релігійне життя. Окремо говоритимуть про відомі єврейські родини Вінниці, їхню підприємницьку діяльність, традиції, юдаїзм та повсякденне життя громади. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Юні вінницькі хокеїсти на траві вибороли срібло чемпіонату України. А вінницькі спортсмени продовжують поповнювати скарбничку здобутків громади. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 ХК Вінниця 1981 стали срібними призерами чемпіонату України з хокею на траві серед юнаків вікової категорії Ю-9. Окрім командного результату, троє вінничан отримали індивідуальні відзнаки турніру.
3: Змагання проходило з 17 по 20 вересня у Перечині на Закарпатті, де за нагороди боролися 10 команд із різних куточків України. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Продовж турніру юні вихованці МДЮС США номер 1 демонстрували злагоджену командну гру. За підсумками зіграних матчів, команда хокейного клубу «Вінниця 1981» посіла друге місце. Переможцем стала команда «Барса» із шостки, третє місце виборола житомирська хокейна команда «Фенікс».
2: Вдалим чемпіонат став для вінничан і за кількістю індивідуальних відзнак. Максима Гуцуляка визнали кращим гравцем чемпіонату України у категорії «Ю-9». Давида Сушинського – кращим захисником, а Софію Спірідонову – кращою гравчиною команди.
3: Тренер хокейної команди «Вінниця 1981» Владислав Михайлюк працює з командою не так давно, проте вже відзначає значний потенціал своїх вихованців.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці відбулося нагородження переможців конкурсу «Бізнес-планів». У прозорих офісах Вінниці запроваджують дистанційні відеоконсультації через Zoom. У Вінниці водій, втікаючи від патрульних, вчинив дві ДТП. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося нагородження переможців конкурсу «Бізнес-планів для започаткування та ведення підприємницької діяльності». Конкурс провела Агенція регіонального розвитку Вінницької області. Сертифікати переможцям вручили начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболудна і заступник голови обласної ради Анатолій Ткач. Вони подякували переможцям за активність у написанні бізнес-планів. Цьогоріч на конкурс було подано 47 бізнес-проєктів від учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх сімей, а також вимушених переселенців. Обрали 13 переможців. Загальний бюджет конкурсу склав 1,8 мільйона гривень. Переможці направлять отримані кошти на придбання обладнання для магазину кав'ярні крафтової продукції, облаштування сенсорної кімнати у логопедичному просторі в Вінниці, де надаватимуть послуги дітям з особливими освітніми потребами, покращення роботи станції технічного обслуговування, запуску сучасного ательє-студії тощо. З переліком бізнес-планів, які отримали бюджетне фінансування, можна ознайомитися на сайті Вінницької обласної ради. У прозорих офісах Вінниці запроваджують дистанційні відеоконсультації через Zoom. Отримати роз'яснення адміністраторів Центру надання адміністративних послуг можна буде онлайн без особистого відвідування установи. Тестувати нову систему почнуть вже цього тижня. Про це повідомила директорка Департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук. За її словами, не завжди люди мають можливість приїхати до Вінниці, тож новий формат дасть змогу отримати консультацію з будь-якого місця, де є інтернет-зв'язок. Це спростить про підготовку до прийому людей і скоротить час, який вони проводять у ЦНАПах. У Вінниці водій, втікаючи від патрульних, вчинив дві ДТП. Інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Водій пред'явив підроблене службове посвідчення, вимагаючи його відпустити та не перешкоджати виконанню ним службових обов'язків. А потім спробував втекти і двічі скоїв дорожньо-транспортні пригоди. Після останньої його затримали патрульні. На порушника складено 8 адміністративних протоколів. Комунальники проводять планові заходи на мережах. Бригади комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» сьогодні ремонтують водогони за такими адресами: вулиця Братславська, 62, Замосянська, 24, Пирогова, 89. У вінницьких міських електромережах попередили про тимчасові відключення світла на вулицях Пирогова, будинки від 77 до 103, вулиці Яна Засідателя, Міклера, а також на проїзді Ботанічному і вулицях Чумацький та Кибальчичам. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 5, плюс 8 градусів без опадів. Вдень також опадів не передбачається, плюс 13, плюс 14. І ввечері плюс 13, плюс 10, можливі невеликі опади. Сайт містонадбугом.com.ua. Заходьте, знаходьте цікаву, корисну та актуальну інформацію для вінничан і гостей міста. Також продовжуємо дізнаватися про все, що відбувається в цьому світі. І якщо ви згадали, що варто сьогодні привітати вашу близьку людину з днем народження, пишіть в наш студійний Viber 067-0118-00. Все найцікавіше попереду.

Вже буде височина, лунає з хачини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля і моя сфера.

Загадкова знахідка на полі неподалік Кельна перетворилася на один із найбільших скарбів римських срібних монет, знайдених у Німеччині. На заході Німеччини чоловік із металошукачем натрапив на одну із найбільших в Україні скарбів срібних монет римської доби. Археологи дістали із землі 934 динарії з загальною вагою близько 3,1 кілограма. Про знахідку повідомляє Life Science з посиланням на археологічну службу німецького Рейнланду. Скарб виявили приблизно рік тому на полі неподалік міста Весселінг, що розташоване на південь від Кельна. Його знайшов ліцензований пошуківець Олівер Рідель. Спочатку він викупав лише 15 монет, однак металошукач продовжував давати потужний сигнал. «Мені було зрозуміло, що тут під землею є щось більше», – розповів Рідель. Після цього він припинив самостійні пошуки та повідомив про знахідку археологам. Фахівці вилучили із землі цілий блок ґрунту зі скарбом та дослідили його за допомогою рентгену. Загалом усередині виявили 934 срібні римські монети, а найстарший динарій карбували ще 148 року до нашої ери, за часів Римської Республіки. Водночас найновіша монета датується 124 або 125 роком нашої ери. Через це археологи припускають, що схованку створили за правління імператора Адріана, який очолював Римську імперію від 117 до 138 року. Більшість монет належить до періоду правління династії Флавіїв, імператорів Веспасіана, Тита та Доміціана у 69-96 роках. На думку керівника археологічного відділу Еріха Класена, власник міг почати накопичувати ці гроші приблизно сотого року, а закопати значно пізніше. Така ось цікава історія, ну а ми рухаємось далі.

0: Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття. Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття. Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Як то кажуть, давно не чули. На супутникових знімках шотландського озера Лох-Несс жінка виявила три незвичайні об'єкти, які, за її словами, нагадують великих тварин у воді. Зображення передали до реєстру спостережень лохнеського чудовиська, але походження фігур поки не встановлене. Джулі Фрейзер планувала поїздку до Інвернеса наприкінці року і розглядала місцевість через Google Earth. Під час перегляду озера Лох-Несс вона помітила три фігури біля поверхні води. І збільшила зображення та вирішила придивитися до знахідки уважніше. Найбільше жінку здивувало те, що об'єкти, на її думку, не схожі на човни. Фрейзер порівняла їхні образи з китами. Їй здалося, що у фігур помітні вигнуті спини. Вона також звернула увагу на відсутність виразного веподібного сліду на воді, який часто залишається за човном під час руху. Саме ця деталь підштовхнула її до припущення, що на знімку можуть бути тварини. Фрейзер не стверджує, що знайшла докази існування лохнеського чудовиська, водночас три фігури поруч одна з одною наштовхнули її на жартівливу версію про маленьку сім'ю Нессі. На зображенні є позначка 2026 року, а дерева на берегах озера вкриті листям. За припущенням жінки, знімок могли зробити навесні або влітку. Точної дати зйомки та природи об'єктів вона не встановила. А знахідку передали до офіційного реєстру спостережень лохнеського чудовиська, де зображення наразі перевіряють. Сам факт появи запису в такому реєстрі не є підтвердженням існування невідомої тварини. Така ось історія. Якщо ви стежите за існуванням лохнеського чудовиська, можливо, ця інформація вас зацікавить.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Домініканець побив 30-річний світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед спортсменів із порушенням слуху. Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання відновить кар'єру на новій дистанції. Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики завершила кар'єру у віці 18 років. Про це далі. Домініканський легкоатлет Крістофер Маленсіано побив світовий рекорд серед спортсменів із порушеннями слуху. На чемпіонаті Японії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху домініканець переміг у бігу на 100 метрів зі результатом 10,17 секунди. Цей результат став новим світовим рекордом серед спортсменів із порушеннями слуху. Попередній рекорд тримався понад 30 років. Найуспішніша пловчиня Південно-Африканської республіки Тетяна Сміт відновить кар'єру після 2 років поза спортом. Сміт завершила кар'єру після Олімпійських ігор 2024 у Парижі, де здобула золото на дистанції 200 метрів брасом. На попередніх іграх у Токіо 2020 вона також стала олімпійською чемпіонкою на 100 метрах брасом. Після змагань у Парижі пловчиня зазначала, що втратила любов до свого спорту. Зрештою, олімпійка повернулася до басейну, аби підтримувати форму. Тепер ж Сміт хоче змінити дистанцію, спробувавши 50 метрів брасом, яку вперше додали в перелік олімпійських напередодні ігор 2028 в Лос-Анджелесі. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Валерія Перемета повідомила про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 18-річна українка оголосила в Інстаграмі. Валерія Перемета розпочала виступи у складі дорослої збірної України в групових вправах на міжнародному турнірі «Міс Валентайн» у Тарту. На цих змаганнях вона разом із командою здобула золоті нагороди у груповому багатоборстві, а також у фіналах із 5 обручами та міксті з 3 стрічками і 2 м'ячами. Найбільших здобутків Перемета досягла у 2024 та 2025 роках. Валерія представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 у складі збірної з групових вправ. Команда вийшла до фіналу багатоборства та посіла 7 місце. Також у 2024 році Перемета у складі збірної здобула бронзу Євро у вправі з 3 стрічками та 2 м'ячами. А влітку 2025-го Перемета у складі національної команди виборола титул чемпіонки світу в групових вправах із 3 м'ячами та 2 обручами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща перевела 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною в режим підвищеної готовності. З Грузії екстрадували чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На Вінниччині водій маршрутки зіткнувся з металевим відбійником. А зараз про це та інше докладніше. Світ. 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною, зокрема в Дорогуську, Корчовій і Медиці, переведено в режим підвищеної готовності. На їхній території будуть присутні військовослужбовці польської армії. Про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Військові пости створили за рекомендаціями прикордонної служби.
2: Україна.
1: З Грузії в Україну екстрадували чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, з листопада 2022 року по серпень 2023 учасники організації допомогли незаконно виїхати з України 40 чоловікам призовного віку. За кожного вони отримували від 1400 до 5000 доларів. Організатора схеми було оголошено у міжнародний розшук. За клопотанням прокурорів, суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Це вже 10-та екстрадиція в Україну з початку року осіб, яких розшукували за злочини, пов'язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Відомий педіатр-пульмонолог зі Сполучених Штатів Америки Брюс Рубін 6 жовтня консультуватиме у Львові дітей різного віку зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Консультації безкоштовні. Їх надаватимуть в університетській клініці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На консультацію до відомого педіатра-пульмонолога можна записатись, зателефонувавши на гарячу лінію закладу за номером 0800 301 037. Брюс Рубін – почесний професор та завідувач кафедри педіатрії в університеті Співдружності Вірджинії, Сполучені Штати. Експерт світового рівня з дитячої пульмонології.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса. На автодорозі М-30 Стрий-Кропивницький-Знам'янка поблизу Турбівського кола 66-річний водій маршрутки не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок ДТП травмувалися дві пасажирки – мешканки Умані віком 53 та 65 років. Одній з них медики надали допомогу на місці події, іншу шпиталізували до лікарні. У салоні автобуса перебували ще 14 пасажирів, вони не постраждали. І це було останнє повідомлення випуску «Почаймась».
0: Чуй, що буде 101.8 FM.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Казкова хмаринка.
2: Казка «Чабанець». Був собі чабанець, та такий, що ще з малку все вівці пас. Більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем, оце причепить до патуга, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк. Тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає.
3: «Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою? Ще підірвешся?»
2: А йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій. Пудів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, дав зайсилати скрізь по царству, по волостях бумагу, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали-шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився.
4: «Я б того змія батогом забив!»
2: Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха. Той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже.
3: «Що ж ти кажеш, ти ще молодий?»
2: А він, звісно, хлоп'я.
4: «Нічого!»
2: каже.
4: «Ну, ото дає йому цар два полки солдат, полк співаків та полк музикантів.
2: Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років 20 у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за кілька того змія, покидає чабанець свої полки і наказує.
4: «Дивіться ж! Як із Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене!»
2: Покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив Змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той і не зворухнеться.
4: «Ну, питає, зачим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися?»
2: «Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися!» Змій йому й каже.
4: «Та ти піди ще 3 роки погуляй, а тоді й приходь!» «Ні, каже, я вже гуляв! А чим ти мене будеш бити?» «А оцим батагом!» «А у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетений і камінь той на кінці прив'язаний!» «Ну, каже Змій, бий мене!» «Ні, бий ти мене попереду!»
2: От у Змія меч на 3 сажні залізний чи стальний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розскочився.
4: «Держись же!» – каже чабанець. «Тепер я ударю!»
2: Як шмагони його тим камінцем, Змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке ради, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От віддав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки своєрідну дочку та віддати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і найшлось двоє. От спорядили їх, і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає.
4: «З чим, добрі молодці, прийшли? Чи будем битися, чи миритися?»
5: «А вже ж, кажуть, що битися!»
2: От один як ударить через ліве плече, так меч і розскочився. А другий як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, такі маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже.
4: «А що? Бачиш це? Таке й тобі буде!»
2: Тоді і годі цар його чіпати.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Південній Кореї суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді. Зранку Київ перебував під масованою атакою дронів. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс психологічної підготовки до бойових умов. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Південній Кореї апеляційний суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді Кім Кон Хі до 5 років позбавлення волі. Підприємець, дружину 13-го президента Південної Кореї Юн Сок Юля на початку літа засудили до 7 років ув'язнення за хабарництво, а саме отримання дорогих подарунків в обмін на призначення на посади. Вищий суд Сеула частково скасував вирок нижчої інстанції.
2: Україна.
1: Зранку Київ перебував під масованою атакою дронів, пошкоджено автозаправні станції, бізнес-центр, магазини і транспортну інфраструктуру. Удари безпілотниками зафіксували одразу в кількох районах столиці. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки постраждали 8 людей. Один з поранених, якого шпиталізували до лікарні у важкому стані, помер. У стаціонарах міських лікарень перебувають ще 4 постраждалих. Один з дронів влучив по автозаправній станції компанії «Укрнафта» в Голосіївському районі столиці. Будівля зруйнована. Люди не постраждали. На момент обстрілу персонал перебував у укритті. Через повторні дронові атаки зупиняли рух потягів. Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджено, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. У застосунку «Армія Плюс» запустили навчальний курс психологічної підготовки до бойових умов. Це допоможе військовим краще розуміти власні реакції на сильний стрес, керувати своїм станом, підтримати побратима чи посестру у складній ситуації, повідомили на сайті Міністерства оборони України. У застосунку на практичних порадах громадянам пояснюють, як діяти під час ворожих обстрілів в ситуації, коли є ризик потрапити в полон або коли виникає паніка. Навчальний курс розробило головне управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України. Також у розділі навчання у застосунку «Армія Плюс» військові та всі охочі зможуть пройти курси за різними напрямами – від тактичної медицини і психологічної підготовки до роботи з безпілотниками, РЕБами і цифровими системами.
2: Вінниця.
1: У Вінниці на вулиці Соборній заткнулись 2 легковика. Одна затів рухалась по Соборній, інша виїжджала з вулиці Петра Могили. На місці події працюють правоохоронці, рух ускладнений. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: www.radiogumsum.com.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях дві прекрасні, чудові, розумні, гарні, симпатичні, креативні і трішечки схвильовані гості. Сьогодні у мене в гостях Дарина Красовська, голова правління громадської організації Women Hub. Дарина, добрий день. І Ірина Щепковська, співзасновниця головного громадської організації Women Hub. Ірина, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви чуєте мене нормально?
2: Так,
1: все є, так, все так. Чудово. Дякую. Отож, бо сьогодні ми будемо говорити про захід, який відбудеться, якщо я не помиляюся, у цю суботу.
2: Так.
1: Що, де, як і чому, всю доступну інформацію, яку тільки можна сказати, ви її обов'язково озвучите. А тема цієї зустрічі, і це не просто зустріч, а це цілий проект. Тема – це жінки, які тримають тил. Це якщо як дуже-дуже-дуже-дуже коротко про це сказати. Розпочнемо, напевно, з основного нашого запитання і вашого основного запитання, ваш основний посил – це інформаційний привід, для чого ви збираєте жінок, а можливо не тільки жінок, де ви їх збираєте і які основні теми і яка основна мета взагалі цього зібрання, цього проєкту. Прошу, дівчата, хто?
2: Давайте я.
1: Давай.
2: 26 вересня відбудеться великий форум у місті Вінниця. Один із перших форумів, взагалі перший у Вінниці такий форум буде. По доступних джерелах це 9-й форум був в Україні подібного статусу. Тому наш маршрут цього форуму будується яким чином? Кожна дружина, кожна жінка, взагалі сім'ї військовослужбовця переживає певні важкі етапи трансформації війною. Це також є і вторинний ПТСР. Це дружини військовослужбовців діючих, які зникли безвісти, загиблих військовослужбовців, які повернулися з полону. Це ветерани з полону, ветерани бойові та ветерани, які, на жаль, отримали важкі поранення. І все це різна психологія. Тому наш форум базується на такому маршрутизаторі, де ми розкриваємо взагалі тему хронічного стресу, починаючи від того, як він впливає взагалі на саму жінку, на стосунки в сім'ї, стосунки з чоловіком, якщо це втрата, то взагалі що відбувається з її організмом, її здоров'ям, як це впливає на її репродуктивну систему, якщо це діючі стосунки з чоловіком. І взагалі ми говоримо про те, що навіть брати кожного ветерана, кожен його досвід, це все-таки різна психологія. І основний наш маршрут – це звернути увагу на себе, попередити багато важких наслідків, що психологічних, психічних та фізичних. І, звичайно, там будуть круті експерти, медики зі всієї України поз'їжджаються, які будуть інструктивно проводити те, що можна допомогти самому собі. І, відповідно, червоні прапорці, коли потрібно вже звертатись до спеціалістів.
1: Red flag, як ми звикли казати. Даринко, одразу вдогонку обов'язково маю поставити це запитання. Команда, яка це організовує. Ти сказала, що будуть фахівці зі всієї України. Кого ви залучаєте, представницький, скажімо так, представницький склад цього проєкту?
2: Якщо брати по спеціалістам, це у нас будуть психологи, медичні психологи, психіатри, неврологи, гінекологи, ендокринологи, реабілітолог та експерти кар'єрної сфери і координатори, які допоможуть там, наприклад, якщо потрібно розкривати власну справу, а також робота в соціальних мережах проявлення.
1: І це все не вінницькі? Чи вінницький ви також
2: вінницький
1: залучаєте?
2: Також.
1: Частково,
2: так? Так, у нас є генеральний партнер вінницький, який долучається найбільше медичною стороною.
1: Угу. Добре, Ірино, тепер питання до тебе. Скажи мені, будь ласка, чи можна сказати на сьогоднішній день, чи можна говорити така теза, таку тезу просувати, що жінка сьогодні є не лише тилом, а й стратегічним ресурсом. І тут стратегічний ресурс для всього. Я б дві крапки поставив. І для чоловіка, і для сім'ї, і для найближчого оточення. І, в принципі, ми можемо вийти і на рівень територіальних громад, і вийти на образно кажучи, на рівень цієї держави.
3: Так, звичайно, можна так і сказати, що жінка – це основний механізм, і від її стану, і від жінки багато чого залежить. Наприклад, навіть якщо чоловік на фронті, тобто це найбільша його підтримка, коли є спокій в сім'ї, то тому і найбільше, що залежить від дружини, так і воно є. І навіть якщо в будь-яких проблемних ситуаціях дружина все одно продовжує свою функцію, коли навіть має багато стресу, має багато переживань, вона продовжує виховувати дитину, вона продовжує працювати, розвиватися і також підтримувати рідних. Це більше так стосується дружин, які втратили своїх коханих на фронті, дружини, які чекають своїх чоловіків з полону, також дружини, які чоловіки, чиї чоловіки зникли безвісти. Тому це цілком можна так сказати, що дружина, жінка є основним таким майбутнім нації, і жінка виховує майбутнє нації.
1: Ну, тут доречно буде тоді сказати, запропонувати таку тезу, як «бережіть жінок». Всі абсолютно, і жінки, так, і чоловіки, бережіть, так, жінок, тому що. Ну, знову таки, це я говорю і кажу тільки в рамках нашої сьогоднішньої програми, тому що, думаю, ніхто зі мною не буде сперечатися, якщо я скажу, що перш за все ми маємо берегти чоловіків, тому що саме сьогодні на них в більшій мірі, тут я підкреслюю, в більшій мірі тримається безпека нашої держави, хоча наші захисники і, звісно, наші захисниці тримають в руках зброю, і не тільки зброю, і захищають нас, даючи можливість навіть нам сьогодні працювати, зустрічатися. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене в гостях Дарина Красовська, голова правління громадської організації Women Hub, і Ірина Щепковська, співзасновниця громадської організації Women Hub. Окей, переходимо до наступних наших запитань. Роль волонтерок. От я би про це далі почав говорити. Ми чудово знаємо, пам'ятаємо, розуміємо, поважаємо, шануємо і будемо постійно про це говорити з перших днів війни, і це не тільки 22-й рік, а це іще з 14-го. Як ми кажемо на сленгу, волонтерити в першу чергу почали жінки. Роль волонтерок. Перебільшити цю роль практично неможливо. Але все одно зі зміною часу, зі зміною вектору, зі зміною ситуації і міняється трішки і роль волонтерства і волонтерок. Чому жінки, які віддають, які працюють, які волонтерять, як ми кажемо, для інших, іноді, а на жаль, це іноді буває в більшості випадків, вони залишаються для себе самих самостійно, без підтримки. Чому таке відбувається? Вони готові віддати, а не мають що отримати. Чому так? На вашу думку.
2: Ну, на нашу думку, здається, що бути волонтером, це, напевно, треба родитися з такою рисою і з таким бажанням допомагати іншим. Тому що я, так скажу, так як я волонтер з 22-го року займалася волонтерством, зараз мене вже трошки і змістилася роль, але розумієте, коли в тебе загострене відчуття справедливості, і особливо, коли поруч з тобою є люди, які потребують допомоги, і тебе зазвичай з дитинства ти там когось рятуєш, і оце відчуття, що ти, наче обов'язок допомагати іншим, він появляється. І наша спільнота, вона якраз задіває цю спільноту волонтерок не по тій причині, що це просто жінки. Ні, для нас це не жінки. Я з особистого досвіду можу сказати, що проживати в Торині такі стреси, коли ти переживаєш, їздиш, ти між двома світами, коли ти багато стараєшся зробити, ти вигораєш, емоційні гойдалки, ти працюєш на декількох роботах, віддаєш останнє. І я вважаю, що взагалі волонтерство – це недооцінена робота, і, на жаль, у нашій прям країні, а взагалі, напевно, в соціальному дуже багато ходить різних міфів про те, що хто такий волонтер і що вони там насправді роблять і як це відбувається. Але скажу одне, що бути волонтером, мабуть, це свого роду є покликання, і найчастіше це жінка, тому що по своїй природі вона завжди піклується, завжди рятує. Це, можливо, пов'язано навіть якоюсь ноткою материнства, да, те, що ми хочемо оберігати. Оберігаємо свій дім, оберігаємо свою сім'ю. І, звичайно, це частково переходить якісь відхилені гілки, да, коли ми хочемо рятувати ще когось, крім своїх близьких.
1: Рятувати ще когось, крім близьких, крім себе, при тому, при всьому, вигорати. Іро, підключайся до розмови, вигорання. Чи буде окрема теза на цих зустрічах, чи буде окрема тема, чи окремий час саме виділений, приділений саме цій тезі, тезі вигорання. В першу чергу це жінки, це волонтерки, а потім взагалі абсолютно всі, тому що це від маленького, від одного ми можемо перейти на масове.
3: Так, звичайно, висвітлюватися така тема буде вигоранням, тому що жінка, яка тривалий час перебуває в стані стресу, дійсно не знає, що їй потрібно в майбутньому, як правильно рухатися, в якому направленні. Тому їй потрібно допомогти, якби направити на правильне русло. Вона має сама це зрозуміти.
1: Сама це зрозуміти. От я дозволю з тобою трошечки посперечаюся. Сама зрозуміти. Сама зрозуміти що? Що в неї не вистачає ресурсу, що вона його втратила, що їй немає звідки взяти цей ресурс. Як ми завжди, коли зустрічаємося з психологами, ми жартома, але це правда, ми кажемо, що у кожного психолога є свій психолог. На кожного психолога є свій психолог. Тому що значить повинна сама це зрозуміти і сама це відчути? Як це? Момент вигорання. Це ж не просто свічка. Раз, свічка закінчилася, фітіля більше нема, гнотик закінчився. Я вигоріла, до побачення. Допомагай, давай.
2: Я хочу добавити. У мене було просто таке, коли було величезне навантаження, і в період того навантаження в мене, на жаль, пішли втрати з того складу, якому я допомагала. І оці емоційні гойдалки, коли в тебе горить збір, і паралельно ти отримуєш такі негативні повідомлення про те, що, на жаль, ті люди, якими я раніше допомагала, або взагалі ми співпрацювали, вони або загинули, або вони 300. І оцей момент вигорання, коли, знаєте, ти розумієш, що от сьогодні ти просинаєшся, і ти не те, що, знаєте, коли ти робиш, наче через силу, то, що потрібно, і ти себе гризеш, що ти маєш це робити, а ти не можеш, тебе просто не стоять руки, ти не можеш думати, ти просто можеш лежати отак на ліжку, дивитися в одну точку, і ти себе за це гризеш, бо тому що ти маєш щось робити, а в тебе фізично уже не вистачає сил. І ти тоді розумієш, так, щось пішло не так, я щось багато на себе взяла. І в цей момент хтось шукає рішення, а хтось просто відходить, і от я випадала з соціальних мереж. Я, на жаль, випадала з активності ведення збору, і я за себе картала, тому що я розуміла, що терміни є, я маю врятувати життя. Тому що я більше займалася і медичним, ну, тобто все, що рятує. І виходить, що я себе загризала, я потім зрозуміла, що варто мені до когось звернутися, я почала комунікувати з колегами, я зрозуміла, що я не одна така. І коли оця комунікація налагоджується, коли ти розумієш, що вони вже проходили етап і вони мене в цей момент підтримали, ось це усвідомлення приходить. Коли вже в кризових обставинах, коли в гострій фазі в тебе горить всі дедлайни і ти нічого не можеш робити, от тоді ти розумієш, що щось з тобою вже пішло.
1: В догонку цієї теми я переконаний, що на зустрічі, на проєкті, під час живого спілкування обов'язково буде ця теза і обов'язково так. Будуть ці питання, що робити. Привідкрити хоча б трішечку завіси відповідей на це запитання, що робити.
2: У нас будуть професійні спеціалісти, ми, на жаль, не будемо брати на себе їхню роботу, їхню експертність, але частково ми будемо розкривати, по-перше, симптоми, для того, щоб жінка могла проаналізувати свій стан там в певні періоди часу або взагалі сьогодні, те, як її організм реагує, тому що у нас є дуже багато сигналів, про які нас ніде не навчать, ні в школі, навіть ті соціальні мережі, вони не завжди.
1: У нас багато чому не вчать
2: так,
1: школі, на
2: так,
1: жаль.
2: Так. І, відповідно, спеціалісти, ми дуже довго з ними пропрацьовували, всі ці теми для того, щоб доступно пояснити кожній жінці, щоб вона звернула увагу, навіть елементарно це, подивившись на себе в зеркало, вона має помітити ті симптоми, ті сигнали, які говорять, що варто вже кудись звернутися. І так, там будуть розкриватися ці елементи, і виходити з того, ми будемо йти послідовно, як ти можеш сама собі допомогти, тому що у нас є такі теми, як панічні атаки, і не завжди це треба кликати швидку, і будуть розбиратися перша самодопомога в таких моментах. І після того, якщо уже симптоматика переходить якісь межі норми, да, тому що у нас завжди є градація, тоді вже буде маршрутизація, коли до якого спеціаліста варто звернутися, які здати чекапи, і оце вже буде у нас така йде хронологія. Тому у нас побудований форум таким чином, що ми починаємо від простої психології і закінчуючи уже фізичним тілом, станом і здоров'ям, тоді, коли уже дійсно є наслідки хронічного стресу.
1: Є ще одне запитання, ще не одне запитання, але я хочу озвучити зараз одне запитання, а потім я перейду і попрошу все-таки до структури самого форуму. Запитання ось яке. Ми постійно на нашому майданчику, в зустрічах з лікарями, з психологами, з ветеранами, ми постійно говоримо про роль родини. Я переконаний, роль родини також буде підсвітлена, підсвічена в, на вашому форумі, ви також про це будете говорити.
2: Обов'язково.
1: Обов'язково. Закидуємо. Роль родини. Я тут знову-таки ставлю дві крапки. Чи зацікавлені ви, чи запрошуєте ви, як організаторки, співорганізаторки, для того, щоб родичі приходили?
2: Звичайно.
1: Щоб от, все, от тут поїхали, давайте. Тепер у вас є там, скільки ще, ну, 4 хвилинки реклами, будь ласка, кого ви запрошуєте, для кого в першу чергу це є? І в тому числі для родин, для родичів, прошу.
2: В першу чергу ми це робимо для самих дружин, партнерок і волонтерок. Це різного статусу. Ми не обмежуємося конкретно там для дружин загиблих, тобто любих статусів, що стосуються війни. І також мам, сестер, звичайних навіть дівчат, які дотичні якимось чином до фронту. Тому що ми розуміємо, що зараз жіноча спільнота, вона перейняла на себе дуже велике навантаження в той час, поки чоловіки боронять нашу країну. І у нас є такі тези, які ми вже там не просто так вималювали, жінки, які тримають тил. Тому що поки чоловіки стоять попереду, жінки стоять позаду них. І ми є тінню своїх чоловіків, але є світлом для них. Ось тому для нас важливо розкривати теми самого стану жінки, тому що від її емоційно, психічно, психологічно та фізичного стану залежать і стосунки з самим чоловіком, і те, наскільки вона готова до того, хто повернеться уже додому. Тому що, враховуючи обставини, які можуть статися на фронті, бойові ветерани, вони

0: вона якраз має акцент, і ми вже далі комунікуємо з нашими спеціалістами, психологами, психотерапевтами про те, щоб готувати кейси, тому що будуть повертатись і вже повернулися ветерани, які стикнулися з реальними проблемами в сім'ї, нерозумінням їхнього дистанціювання, тому що ПТСР навіть до кінця ніхто не розуміє, що це таке і як воно впливає на людину. І безпосередньо у нас є така тема – це конфлікт болю, тому що часто дружина із мамою мають свої суперечки, кому важче. І в суспільстві дуже часто виникають дуже неприємні слова і фрази в сторону таких дружин, да, які втратили чоловіків, які залишаються вірними своїми чоловіками навіть після їхньої смерті. Ну, кожен по-різному. Uh-huh. Хтось далі uh-huh. продовжує жити, а хтось зупиняється на цьому. І виникають конфлікти з його мамою, да, коли би мала бути навпаки розуміння, підтримка. І у нас буде розібраний такий кейс, тому ми запрошуємо і матерів, і військовослужбовців, і діючих військовослужбовців запрошуємо, так само пишемо їм особисто навіть запрошення, що запрошуйте свою дружину, запрошуйте маму, тому що є реально проблема. Для вас ми готуємо тил, тому так і називається жінки, які тримають тил. І ми хочемо, щоб ті діючі військовослужбовці, які повертатимуться додому в будь-якому стані, в психологічному, фізичному, психічному, вони були вже зрозумілими. Тобто у нас соціум, на жаль, не готовий до нових таких людей. І наша мета, якби не сказати навчити, ми не маємо права казати вчити.
1: Підготувати.
0: Трішки проінформувати, да, mm-hmm. з тими кейсами, якими ми вже знайомі, тому що у нас багато фідбеків від наших дівчат, дружин, які вже пройшли певний етап, пройшли певну трансформацію, і вони вже говорять те, як вони з цим справляються. І у нас буде один психолог, яка 12 років тому, ще коли тільки почалася взагалі війна з нашими заклятими ворогами, у неї чоловік пропав безвісти. І вона стала психологом по цій же причині і пропрацювала дуже багато кейсів для самодопомоги, а також знайшла багато рішень. І вона буде виступати на цьому форумі, щоб допомогти таким же жінкам знайти рішення. Тобто ми підтримуємо, але ми не вирішуємо, як жити вам. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що всі родини військовослужбовців будь-яким чином, яким би обставинах вони не були, вони не повинні конкурувати болем, це ми так думаємо. Вони мають об'єднуватися, тому що на сьогоднішній день найбільша спільнота, яка є в тилу, це жіноча. І зараз власні справи, бізнеса, підтримка, побут, діти – це є майбутнє нації, яку жінка зараз виховує. Тобто через жінку
1: виховує, тримає,
0: звичайно,
1: і береже.
0: Через неї транслюється це майбутнє.
1: Дякую. Маємо виходити вже з ефіру. Встигаю тільки сказати, що Дарина Красовська, голова правління громадської організації Women Hub, і Ірина Щепковська, співзасновниця громадської організації Women Hub, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і вони анонсували захід, який пройде у цю суботу. Він абсолютно безкоштовний, він доступний. Я маю на увазі, інформація про нього доступна, в соціальних мережах є. Будь ласка, кого зацікавило, ви можете це знайти, з дівчатками зв'язатися, запитатися, де, що, як і чому. А я вам поки що щиро дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене в гості приїхали, завітали, і кожне з цих слів буде абсолютною правдою, чистою правдою, як то кажуть. Сьогодні у мене в гостях головний режисер Барського міського художнього аматорського театру Ірина Дєдова. Ірочка, з тобою починаємо. І директор Барського міського художнього аматорського театру Роман Григорів. Романе, ради бачити.
2: Вітаю.
1: Сьогодні у мене в гостях Барський МХАТ.
2: Саме так.
1: Та, саме так будемо говорити. І у нас є дуже і дуже, у вас в першу чергу є дуже приємна інформаційна подія, а у нас є дуже класний інформаційний привід, у нас радійників і не тільки медійників, так скажімо. Вдалося записати, створити, відновити, створити, записати, зібрати, організувати, зрежисерувати і так далі, і так далі, і так далі, радіовиставу. В принципі, це би нікого абсолютно не здивувало. Але цю радіовиставу записали, зробили голосами ветеранів. І отут я замовкаю, як Шахерізада, і тут ви починаєте вже розповідати, кого ви залучили, де ви знайшли цю п'єсу, а п'єса також дуже-дуже цікава, і історія автора дуже-дуже цікава, по-моєму, 65-го року тягнеться це все. Прошу, розпочинайте, діліться, хваліться.
2: Ну що ж, власне, розпочнемо з того, що ми створили радіовиставу. Це наша перша радіодрама. Саме «Хто сміється, тому в Семенеці» за п'єсою Івана Тендетникова в режисерській адаптації Ірини Дєдової. Ми створили її в рамках проєкту «Реабілітація ветеранів засобами театрального мистецтва» за підтримки Українського культурного фонду. І, власне, з 2019 року ми, як колектив, займаємося саме роботою з ветеранами, з членами їхніх родин. З тих пір, знову ж таки, за підтримки УКФ, бували на гастролях і в Маріуполі, в Слов'янську, в Сіверсько-Донецьку. Минулий рік Полтава, Харків, Чернігів, якби зі слухачами радіо «Місто над Бугом». Власне, вже відома ця інформація. А цьогоріч ми вирішили спробувати поєднати досвід попередніх проєктів, тому що в нас минулі два роки був також такий цікавий проєкт. Це аудіоказки «На вушко», які також транслювалися на хвилях радіо «Місто над Бугом». І, власне, от формат студійного запису разом з виставою, от, власне, ми вирішили спробувати у першій радіовиставі нашого театру. Чому обрали саме таку п'єсу, я думаю, краще розкаже Ірина.
1: Прошу, Ір.
3: Ну, ця п'єса мене водила за ніс, та не тільки мене, і Романа, починаючи з 2021 року. Спершу ми думали її поставити як повноцінну виставу, таку невеликого формату на сцені. Потім розширити її трошки. Далі, вже за два дні до підписання договору з Українським культурним фондом, почалася війна. І всі кошти були спрямовані на фронт, що логічно і правильно. От. І вона от десь так зависла. Знаєте, ці незакриті гештальти, вони немає, та й злетять. І ось коли ми вже нарешті наважились на радіовиставу, питання яке, що будемо ставити. А щось потрібно було невеликого формату, разом з тим цікаве і нетравматичне, тому що це робота з ветеранами, членами їхніх родин. Тому воно максимально соціально-побутові сценки, от, скажімо так, проста історія життя, один вечір в одній сім'ї. І ми згадали про Тендентникова.
1: Стоп, стоп, стоп. Оця от фраза «ми згадали». Я, звісно, я готовий роздувати щоки і казати «так уж, як це було у класика» і так далі, і так далі. Но для більшості, для переважної більшості, яка ніяк не пов'язана з театром, яка ніяк не пов'язана з театром літературним, яка ніяк не пов'язана і так далі, і так далі, і так далі. А тим більше, давайте ще згадаємо, коли він жив, коли він творив, коли ця була п'єса. Ну, тобто.
3: Де ми її взяли?
1: Ну як? Ну, це ж не просто так, Ір.
3: Ви розумієте, в дитинстві я дуже любила лазити по горищах.
1: О!
3: От, у мене в бабусі було...
1: Здалеку почала, здалеку.
3: Було два горища доступних, там завжди стояли драбини. Туди можна було піднятися і знайти там всі скарби, що знайдеш, включаючи багато павуків, ну, як на будь-якому горищі. А от горище в самому будинку було мені недоступне. От я там бачила, ця ляда є, а драбини немає. І якийсь один день драбину туди поклали. І поки всі там...
1: Це була їхня помилка.
3: Не знаю. І поки всі там крутились по господарству, я на те горище таке потрапила. І лежало там речей небагато, скажу чесно. Горище мене розчарувало, на інших я знаходила значно більше. Там вбрання усілякі.
1: Хто, у кого що пропало з горища в період з такого-то по такий, то це не Іра.
3: Це не я. Я періоди й не називаю. Да, і там лежало кілька книжок. Одні були такі, знаєте, зовсім скучні палітурки, якісь вони брунатного кольору були чи зелені, ну, абсолютно мені не цікаві. А мені було тоді десь років 8-10. Mm-hmm. От вже я навіть точно не пригадаю скільки. А одна український водевіль. Там на палітурці зображена сценка з вистави Михайла Старицького по модньому. Там дама в кринолині, потім довгоноса дембицька в капелюсі, гостронос, ну, надзвичайно колоритна ілюстрація, і ця книга мене буквально зачарувала. Вона така пошарпана була. Я її от звідти з того горища і знесла донизу. І знаєте,
1: зареєструвала у власній бібліотеці.
3: Десь то так. До речі, так. Я тоді любила вести реєстрацію книг. От, книги я любила дуже, дуже сильно, дуже давно і досі люблю. І от ця книга з'явилася в моєму користуванні. Я її прочитала. Прочитала одразу ж, як зняла з горища. Одразу розписала ролі по сусідах. Добре, хоч поставити не встигла, бо тоді місцеві бабусі вже і так страждали від моїх концертів, і стільки вистави бракувало. І знаєте, за цей час, поки я от дорослішала і ставала режисеркою, я втратила чимало книг. Але український водевіль був зі мною завжди поруч. Ця книга видана в 1965 році. Там в кінці, наприкінці, ну, як і кожної книги, є коротка інформація про саму п'єсу. Там про автора, пояснюються деякі незрозумілі слова. Так от про п'єсу Тендентникова, там написано буквально 3 чи 4 рядка, що ця п'єса була видана в 1984 році. 1884 році, одразу заборонена цензурою, осіла у петербурзьких архівах, і все. І її єдине видання – це 1965 рік.
1: Вже після.
2: Через 81 рік, фактично, після написання.
1: Так, з одного боку, це такий історичний, дозвольте так скажу, це історичний ракурс, де ви взяли, кого ви взяли, на що ви звернули увагу, історія ще з дитинства тягнеться, незакритий гештальт, ми тут це все зрозуміли. А тепер з іншого, і ми дуже посміхалися під час цієї розповіді, я думаю, що так саме і треба було, напевно, да, Іринко? А тепер інше питання безпосередньо виконавців. Ну, дозвольте, я от момент адаптаційний, я пропущу. Якщо треба, то ви самі це скажете. А от тут тепер пошук виконавців, розуміння формату, робота з виконавцями, плюс специфіка, якщо хтось зараз наших глядачів і слухачів думає, що записати, зробити, створити, змонтувати радіопостановку – це дуже-дуже просто. От як ми зараз тут сидимо і просто щось наговорюємо, і я іноді дивлюся в листочок, повірте мені, це зовсім не так. Отож бо, реальність вашої роботи, реальність творення. Прошу, Роман.
2: Ну, власне, до цієї радіовистави ми залучили ветеранів. В нас в
1: команді. Як виникла така думка?
2: Ну, вона виникла, власне, виходячи з того досвіду, який ми маємо з 2019 року. Просто ми вирішили спробувати новий формат. Ми об'єднали оті аудіоказки на вушко голосами ветеранів і об'єднали досвід вистав попередніх.
3: До речі, скажу, що опиралася я радіовиставі років 3.
1: Чому?
3: Я боялася цього формату.
1: Чому?
3: Тому що це складне завдання, це тут не сховаєш актора за декораціями, за реквізитами, тут має бути голос вправний, поставлений. Ну, це
1: робота голосу.
3: Саме так,
1: це робота голосом і робота інтонацією, робота дикцією, робота емоціями, повністю. Так. Це дуже-дуже інтимне, точно.
3: Ти нічим не замаскуєш. Радіовиставу ти абсолютно нічим не замаскуєш. Вона буде або цікава, або ніяка.
1: От, захопити голосом це дуже важко,
2: І на щастя нашим акторам це вдалося. Разом з, власне, під керівництвом режисера Ірини, разом з авторською музикою, спецефектами від звукорежисера Олександра Дєдова, це все разом сплелося в таку єдине, в таке єдине полотно, яке стало цікавим глядачам, слухачам і, власне, дозволяло побачити цю радіовиставу тільки чуючи. Ну і плюс до нашої радіовистави створені авторські ілюстрації художником Сергієм Демидюком. Тобто, причому ці авторські ілюстрації, вони списані з акторів озвучення. Власне, це такі якби комікси за реальними персонажами, яких озвучували наші актори. І все це разом створило такий унікальний культурний продукт, який є цікавим, сучасним, незвичним для нашого формату і результативним от в тому реабілітаційному плані, про що також от, власне, варто зазначити.
1: Романе, а скільки тривала робота? Скільки по часу тривала робота?
2: Ми розпочали роботу, проєкт нас розпочався в травні, а реліз радіовистави був вже у вересні.
1: Все-таки. Червень, липень, серпень.
2: Так,
1: тобто, як мінімум, можна говорити про 100 днів. 100 днів одна вистава. В чистовому варіанті скільки триває?
2: 35 хвилин.
1: 35 хвилин. Це я спеціально проговорюю зараз ці от статистичні дані для наших глядачів і слухачів. Ще раз підкреслюючи, що це не просто зробити, не просто взяти, не просто наговорити, як це комусь здається. І одразу маю сказати, що з виставою ви маєте можливість ознайомитися, ну, по-перше, на ваших ресурсах. І так само вистава буде на ресурсах Радіо Місто над Бугом. Ця вистава буде на нашій сторінці, ви будете мати можливість зайти до нас, подивитися, знайти її і, звісно, послухати. Прослухування безлімітне і безкоштовне, тому, будь ласка, заходьте, дивіться, шукайте і слухайте, отримуєте задоволення. Дозвольте я так, зараз дуже популярно казати про ментальність і ментальне здоров'я. З ментальної точки зору робота ветеранів над досить складним, форматно складним твором. Я маю на увазі саме радіопостановка. З ментальної сторони, про що вони говорили, про що не говорили, з якими труднощами вони, можливо, стикалися, і потім ви якось або мусили їх заспокоювати, або іще раз... От сама безпосередньо робота, як це відбувалося? Що ви постійно дивитеся один на одного? Ну,
3: про складнощі, як ви кажете, про ментальне здоров'я. Ну, по-перше, це проєкт реабілітаційний, і з нами, як завжди, уже, можу сказати, традиційно працює психолог Людмила Черкас в цьому проєкті. У нас зібрання були, і якби ми проговорювали, скажімо так, не питання вистави, але питання життя, що дозволяло зняти напругу і багато чого залишити поза сценою, поза колом. Працювати, пояснювати, тут найголовніше заспокоїти людину. Заспокоїти актора, дати йому повірити в свої сили вкотре. Комусь вперше, комусь вкотре. От у тебе все вийде. Тому що я ж бачу, що дійсно вийде. Я не намагаюся не ставити перед людьми ті завдання, які їм не під силу, щоб не травмувати додатково. От. І коли ми працюємо там десь по фрагментику, десь повторюємо, давайте трошки зупинимося, давайте подихаємо, давайте бачу, що вже там, скажімо так, пристрасті нагорають, можна зупинити репетицію або провести її лайтовіше, або не звернути увагу на якісь там помилки цей раз, але пропрацювати їх наступний раз, коли людина буде спокійніша, впевненіша і більш підготовлена.
1: І буде пройдене якесь місце.
3: Саме так.
1: Щоб знову-таки от психологічно. Чи можна говорити про арт-терапію? Арт, знову-таки, мистецтво, дозвольте так буду говорити, про мистецьку терапію, яку ви і запровадили, і зробили, і запропонували, і знайшли, кому її запропонувати? Можна про це говорити?
2: Однозначно. Це є арт-терапевтичний проєкт, тим більше, що саме цю складову підсилює, як вже згадано було, саме участь психотерапевта, тому що це і відрізняє, власне, наші проекти 2019 року, тому що працюючи з такими категоріями, як учасники бойових дій, члени їхніх родин, люди з порушенням зору, адже з 20-го року ми також працюємо з незрячими в рамках театру рівності, саме от така зв'язка, коли от така мистецька робота, вона підсилюється ще психотерапевтичними групами, коли краще люди можуть пізнати один одного, можуть зладитись якісь конфлікти, люди в кінці кінців пізнають краще самих себе. Це дозволяє і процесу йти ліпше, і самому колективу ставати більш таким згуртованим, і сприяє такій дійсно реабілітації, такій м'якій саме людей, які цього потребують. Особливо, якщо ми говоримо про ветеранів, як от ми часто згадуємо фразу одного з наших акторів, учасника бойових дій, Олексія Глубкова, який не раз казав, що всі захисники повертаються з фронту з пораненими душами, а до цього, власне, можна віднести і членів їхніх родин, які також чекають того повідомлення, переживають, моляться за своїх рідних. І, власне, найкраще загоїти ці поранені душі дозволяє сім'я, робота і творчість. І якраз творчістю ми це робимо, власне, робимо вже успішно, адже ми є першим театром
1: Вінницької області. Цю складову ви якраз задовольняєте, ви якраз її створили і продовжуєте працювати. Першими, от цікава реакція найближчих людей, це родини, коли вони почули... знайомих їм людей, яких вони чують, бачать, спілкуються кожен день зблизька, на різних інтонаціях, на різні теми. І вони тут їх раз і почули як аудіоакторами. От яка була реакція родин?
3: Багато родин намагалися впізнати, де ж то рідна кровинка звучить. Дехто впізнав, дехто і не впізнав.
1: Навіть так
3: було. Ну, по-перше, в людини завжди ж конфлікт іде своїм голосом в записі. Хто не переживає от ці процеси запису, він звучить собі набагато глибше. А от коли от чують себе потім, і знаєте, от фраза, яка, можна сказати, стала цитатою, я думаю, не лише в нас, що як у мене з таким голосом друзі з'явилися.
1: Я ще такого не чув. Ні.
3: От хто стає перед мікрофоном вперше, хто вже не вперше, той вже звик, особливо в запис. Дуже показує реальні тембра наших голосів. От. Хтось одразу отримав пропозицію, скажімо так, і дуже таку досить суворій формі, що цю виставу треба негайно показати на сцені наживо. Тому що там є персонаж Євга, відьма, яка колись жила в хаті головного персонажа. Її як такої і немає, але її раз по раз та й згадують. Та й нею ще й прикриваються. От. Багато, ну, взагалом, всі, хто рідні чули, то задоволені, сподобалося. Багатьом пригадалося дитинство. Знаєте, коли радіо без кінця розмовляло в хаті, і от хочеш, не хочеш, ти натрапиш на якусь радіовиставу, на оці історії, які десь теж зупинися за порогом, і тобі вже цікаво. От, повернуло в дитинство, от, змінило ставлення до акторів. Я думаю, що рідні змінили своє ставлення до багатьох з них, тому що це таке, ну, на мою думку, це відважний крок. Тому що коли ти граєш на сцені наживо, ти щоразу можеш транслювати іншу інтонацію і іншу міміку. Ти маєш завжди шанс виправити помилку попереднього разу. А в аудіовиставі ти такої можливості не маєш.
1: Ну так, і тут, коли ти наживо працюєш, тобі ще допомагає тіло, тобі допомагає так. Візуалізація. Ти можеш просто навіть промовчати, но зробити якийсь такий жест, який буде зрозумілий абсолютно всім.
2: Так, і промовчати голосно.
1: Голосно промовчати. Звісно, плани. Ви зробили цей крок, ви пройшли його, ви молодці, це просто колосально, я вас вітаю, ви це зробили. Мені чомусь здається, що після цього першого кроку ви стали голодними, ви хочете іще, іще, іще. І, вибач, Ірино, я користуючись тим, що я почув сьогодні про тебе, да, як ти сама про себе розповіла, то я так розумію, що тебе знову треба відправити на горище.
3: Ви знаєте, я би вже й полізла.
1: Знову відправити в пошуках, ну це образно, ну знову таки відправити, а можливо вже знайшли, якийсь наступний твір. Плани, що буде далі? Я переконаний, що ви не будете зупинятися на цьому.
3: Якщо мова про радіовиставу, то так, плани є, але як ви кажете, да, горище б не завадило. Проблема репертуару завжди стоїть гостро. А взагалі в нас репертуарна вистава от майже готова, це «Оскар або пригоди однієї валізи» за Клодом Маньє. У нас прем'єра мала бути наприкінці серпня, один з наших акторів, військовий, відправився на навчання на 55 днів, тож ми тепер його усі дружно чекаємо, щоб цього року ще от була прем'єра «Оскара».
1: Окей, практично проговорили абсолютно про все, можливо, менше зробили акценту на безпосередньо самій літературі, яку ви от таким дуже цікавим способом ви відроджуєте, відновлюєте, показуєте, демонструєте, запускаєте, і ми таким чином, завдяки вам, ми знаємо втрачені прізвища тих драматургів, які раніше були, і яких одразу забороняли. Це просто, ну, це нехай от дослідники це все побачать, почують, і нехай пишуть свої творчі роботи. Я встигаю тільки нагадати, що сьогодні в гостях була Ірина Дєдова, головний режисер Барського міського художнього аматорського театру, і Роман Григорів, директор Барського міського художнього аматорського театру. І ще раз скажу, що на нашому ресурсі, на ресурсі Радіо Місто над Бугом, скоро ви зможете спочатку побачити посилання, а потім, звісно, пройти за ним, відкрити і послухати роботу наших сьогоднішніх моїх гостей з бару. Я вам щиро дякую.
3: Щиро навзаєм.
1: Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, трішечки приємної музики і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанували пам'ять про полеглого захисника Віктора Вітовича. Вінничанка Лілія Климаєнко, яка народила хлопчика у День міста, отримує премію від Вінницької міської ради. Вінницьким музейникам передали декоративну тростину у часів Другої світової війни. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці під час загальнонаціональної хвилини мовчання працівники та клієнти Центру реабілітації «Гармонія» вшанували пам'ять про полеглого воїна Віктора Вітовича, який заснував службу перевезення для людей на кріслах колісних. Сьогодні друга річниця загибелі воїна. Персоналізована акція пам'яті та вшанування відбулася на вулиці Винниченка поблизу центру. Її учасники тримали у руках плакати з написами «Зупинися і вшануй». Директорка Центру реабілітації «Гармонія» Олена Чорнобривенко розповіла, що Віктор Вітович працював водієм швидкої допомоги, а згодом на базі їхнього закладу створив службу перевезень для людей на кріслах колісних. На захист країни вінничанин став у 2015-16 роках. Під час АТО операції об'єднаних сил боронив Україну на Луганщині, поблизу Попасної. А з початку повномасштабного вторгнення служив у бригаді Національної гвардії «Червона калина». Загинув 48-річний захисник у вересні 2024 року поблизу села Миролюбівка Покровського району. У День міста, який Вінниця відзначила 12 вересня, народився хлопчик. Згідно з рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради, мати новонародженого Лілія Клименко отримує грошову премію. Мешканка Вінницької громади народжувала у комунальному закладі «Перше міське територіальне медичне об'єднання». Виплату у розмірі 19 тисяч гривень вінничанці вручать на сесії Вінницької міської ради. Вінницьким музейникам передали декоративну тростину з прихованим клинком часів Другої світової війни. Цей раритетний експонат митники конфіскували іноземцям, який у 2023 році намагався вивезти незаконно його з України. Тростина датована 1930-45 роками, тобто періодом Третього рейху, і вилучена на користь держави, перебуватиме на постійному зберіганні у фондах Вінницького краєзнавчого музею. Вона виготовлена з металу, дерева та кістки. Предмет закладу передали безоплатно як культурну цінність, повідомили на Facebook-сторінці обласного музею. У селі Плубанівка Шаргородської громади сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив господарчу будівлю через необережність власниці під час розпалювання котла. Завдяки швидким діям рятувальників вдалося не допустити перекидання та поширення вогню на розташований поруч житловий будинок. Обійшлося без постраждалих, повідомили у ДСНС. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, одна мить необережності може знищити ваше майно та коштувати життя. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій.
1: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британська поліція запобігла теракту проти євреїв. Державна прикордонна служба України прокоментувала інформацію про мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю. Вінницьким дитячим садочкам пропонують грантову підтримку. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Британська антитерористична поліція заявила про запобігання ймовірному терористичному замаху, який, за версією слідства, міг бути спрямований проти єврейської громади на півночі Англії. Двох чоловіків віком близько 30 років затримали в центрі Манчестера. Їх взяли під варту відповідно до антитерористичного законодавства. Наразі підозрювані перебувають під вартою в Лондоні, а слідчі продовжують збирати докази щодо цієї справи. Правоохоронці Манчестера також посилили заходи безпеки напередодні майбутніх єврейських свят.
2: Україна.
1: Державна прикордонна служба України прокоментувала поширену у медіа інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош Гашана. Як повідомляє прес-служба ДПСУ, інформація про мобілізацію безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події. Під час прикордонного оформлення було встановлено, що особа також має громадянство України. При цьому у відповідних обліках військовозобов'язаних містилися відомості про її перебування в розшуку. Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур, прикордонники передали чоловіка представникам Нацполіції для подальшої перевірки. Раніше з'явилося повідомлення про те, що на кордоні України затримали хасида з подвійним громадянством, який прибув до Умані на Рош Гашана. Чоловік народився в Україні та емігрував до Ізраїлю близько 14 років тому. Він є громадянином Ізраїлю та батьком 6 дітей. У посольстві заявили, що все відбулося згідно із законом, але пообіцяли допомогти.
2: Вінниця.
1: Вінницькі заклади дошкільної освіти можуть отримати грантові кошти на локальні екологічні ініціативи. В межах відповідного конкурсу вони мають можливість отримати до 50 тисяч гривень грантової підтримки на реалізацію своїх ідей. Надалі цю суму планують збільшити. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє», де представили вироби з рогози, традиційну подільську кераміку, килими, український одяг та предмети побуту. Експозиція триватиме до 30 вересня. В арт-просторі – етночари. Вінничан та гости міста запрошують завітати на експозицію, аби на власні очі побачити багатство подільської традиції, відчути зв'язок поколінь і дізнатися, як давні ремесла продовжують жити у витворах сучасних майстрів.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 14 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 2-3 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли важливу різницю між помірним і сильним вживанням алкоголю. Атмосфера Землі може втратити кисень приблизно через мільярд років. Мох виявився електрично активним. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені виявили чітку межу між помірним та сильним вживанням алкоголю. Нове дослідження показало, що ключова різниця полягає в тому, як організм справляється з клітинним стресом. Помірні дози дозволяють ферментам печінки нейтралізувати токсин без руйнівних наслідків. Натомість регулярне зловживання повністю виснажує захисні механізми клітин. Це призводить до хронічного запалення та значно підвищує ризик небезпечних захворювань. Експерти наголошують, що безпечної норми алкоголю не існує, але різниця в навантаженні на органи є колосальною. На Землі в далекому майбутньому може різко впасти рівень кисню, і станеться це значно раніше, ніж передбачалося. До такого висновку дійшли дослідники з університету Тохо та НАСА, провівши близько 400 тисяч планетарних симуляцій. За їхніми розрахунками, наша планета залишиться придатною для життя приблизно мільярд років. Головною причиною майбутніх змін вчені називають поступове посилення сонячного випромінювання та нагрівання планети. Зникнення кисневої атмосфери здатне повністю знищити все складне життя на Землі. Британський дослідник Енді Адамацький з'ясував, що звичайний зелений мох здатний генерувати складні електричні сигнали. Для цього вчений встановив електроди у зразках моху та спостерігав за ними протягом 7 днів. За цей час лабораторія фіксувала близько 5 мільйонів електричних імпульсів. Аналіз показав, що ці сигнали поширюються між різними ділянками та мають різну швидкість. Деякі з імпульсів за формою нагадували потенціали дії, що виникають у нервових клітинах. Науковець наголошує, що це не свідчить про наявність у рослини мозку, але вказує на взаємопов'язаність процесів. Можливі функції таких сигналів та їхнє призначення ще належить вивчити у майбутньому. В окремих українських річках рівень води опустився до найнижчих показників за понад століття. Зокрема, історичні мінімуми зафіксували у Чернівцях та на Дністрі поблизу Заліщиків. Як пояснив гідролог Віктор Вишневський, головною причиною є глобальне потепління, що призводить до зростання випаровування води. Аналогічна проблема охопила й значну частину Європи, де через посуху обміліли Дунай, Рейн та По. Нинішні опади здатні лише зменшити пожежну небезпеку, але не можуть швидко відновити повноводність річок. Будівництво нових дамб експерт не вважає виходом, адже більшість наявних ставків і водосховищ просто слугують випаровувачами. За прогнозами фахівців, через неминучі глобальні кліматичні процеси водність українських річок продовжить зменшуватися і у найближче десятиліття. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю всіх глядачів та слухачів проекту «Абревіатура війни». З вами студія Олександр Мочак на позивний ОСА. Війна говорить із нами абревіатурами. Збройні сили України, ЗСУ, ТРО, ССО. Але за кожною з цих літер стоять живі люди, які віддали свої найкращі роки захисту нашої неньки. Сьогодні в нас в гостях людина, чия молодість пройшла на полі бою. Йому зараз всього лише 27 років, а за плечима 4 роки запеклої боротьби. Він прийшов добровольцем у 22 роки, прийшов до нашої знаменитої 120-ї бригади, а потім перевівся до елітних сил спеціальних операцій. Зустрічайте, Валерій Олександрович Поцілуйко. Валерію, вітаю в нашій студії.
2: Вітаю, студія.
1: Друже, розкажи, будь ласка, ти потрапив в Збройні сили, точніше в ТРО, 14 березня 2022 року. Твої однолітки в більшості випадків ще перебували в такому шоковому стані, і більшість з них все-таки тікали за кордон. Що тебе змусило завернути не в ту сторону в лапках?
2: Я сам перебував теж в якомусь шоковому стані, але в мене переважало дуже сильне відчуття несправедливості. Тобто мої думки були, що взагалі відбувається? Це несправедливо. Ну, чому так? Я хочу щось зробити, щоб виправити це. І в перші дні я спочатку допомагав волонтерам, там якісь речі свої віддавав, посуд. Ось. Але потім захотів більшого. І почав шукати, куди можна влізти, бо вже просто не брали вже нікуди.
1: А скажи, будь ласка, з 14 року АТО відбувається? Тобто вже повинно бути якесь таке розуміння, що війна, вона якби триває, але це вже от якась наступна гаряча фаза? Чи такого ще розуміння не було?
2: Тоді і близько в мене не було такого розуміння. Я виріс в звичайній сім'ї, і в мене був мій світ, він був дуже маленький. Я жив в дуже маленькому своєму світі, і на жаль, повністю всю картину, що відбувається, я вже зрозумів, будучи військовим, і вже аж після поранення.
1: Ви потрапили до 120-ї бригади. Який був дух підрозділу саме у ці перші місяці? Що вам найбільше всього запам'яталось?
2: Перші місяці мені запам'яталося те, що у мене мій взвод інженерно-саперний, це були люди різного поля ягоди, як то кажуть. Половина людей була віком від 20 до 25, інші 40 плюс років. Ми прекрасно знаходили спільну мову, і у всіх в нас було спільне, це дуже сильне бажання захистити своїх рідних, захистити свою землю. Ось. І досвід сапера, відповідно, у кожного був різний в нас, і ми один з одним ділилися і все вчили просто так на ходу.
1: Для 120-ї бригади, яка перебувала, точніше, ваш підрозділ перебував в більшості випадків не на бойових якихось таких операціях у 22-му і, можливо, навіть у 23-му році, але що саме таке бойове для вас запам'яталося за цей період?
2: Саме бойове? Мені запам'яталося це перший бойовий виїзд в Донецьку область, що у нас не було ніякого бойового досвіду, і те, як ми бігом скооперувалися і почали займатися плануванням задач, їх виконанням і тому подібне.
1: Такий невеличкий блок бліз-запитувань до нашого гостя. Перша думка, коли ви стояли в черзі, ось ці, щоб попасти до військової частини, не виникало питання, для чого воно мені потрібне взагалі?
2: Ні, чесно, взагалі таке питання і навіть близько не виникало. Мені тоді пощастило, так сказати, що знайомий каже, нам треба люди, каже, такі-то такі умови, то-то-то, така бригада, там батальйон. Я кажу, дай я трошки подумаю, добу, кажу, максимум. Я думав менше, ніж добу, і майже не думав, я просто ходив з думкою, що все-таки треба, я пішов.
1: Найкращий спогад про 120-ку одним словом?
2: Чорнобиль.
1: Вінниця під час війни, там саме в цей момент, коли ви в ній перебували, це був тил чи фортеця? Навіть зараз можна таку паралель провести.
2: Не знаю, важке питання. Як залежить, як подивитися.
1: Тепер давай спробуємо з тобою продовжити таку фразу, що армію в 22 роки перший раз – це...
2: Треш.
1: Неймовірно. Друзі, потім наш гість з певних силових обставин зміг перевестися в сили спеціальних операцій. Що спонукало саме таке от прийняти вагоме рішення? Адже сили спеціальних операцій, ну я розумію, молодість, хочеться війни, хочеться якогось драйву, але разом з тим ти ж, напевно, чудово розумів, що війна – це не зерня та дзьобат.
2: Так, на той момент я це вже прекрасно розумів. Просто я захотів бути більш кориснішим. Я на той час бачив, що мій потенціал просто припадає пилюкою. Мої знання і так далі, тому подібне. Я хотів чогось більшого, бути більш кориснішим. І тому захотів перевестися.
1: ССО – це інтелектуальна чи фізична еліта армії?
2: Це два в одному, і навіть ще зверхи купа різних оцих спецій, що включає навички в одній особі, навички і зв'язківця, і сапера, і командира, і прийняття рішень якихось, і так далі.
1: От завжди цікаве таке питання хотілося задати. Ви служили в ТРО, і разом з ним попадаєте в ССО. Що треба було заново перевчитися, що в ТРО не підходило для ССО?
2: Майже всі навички, окрім навичок сапера. Ось, тому що в ССО все було набагато більш серйозніше, поглибленіше, до дрібних деталей, банально відточування холостіння або відточування навичок там, прикриття, атаки чи відходу. Тобто я майже вчився з нуля.
1: Ви разом з своїм підрозділом ССО потрапили і на острова Кринки в саме таку гарячу фазу, і потім вам ще пощастило побувати в Курську. Якщо порівнювати Кринки і Курськ, де було складніше?
2: Я скажу, і там було непросто через певні свої нюанси, але, напевно, загалом в Курську було складніше, тому що там ворог вже більш бив прицільніше і на досвіді. Тобто таких помилок, як було на островах, він набагато менше робив.
1: А чи було це відчуття таке, коли ти переходиш на територію ворога, що ти перетворюєшся з захисника, ніби як на завойовника?
2: В той момент не було. І схожих думок в мене теж не виникало. Я говорив собі, що це потрібно для того, щоб ворог не прийшов в мій дім.
1: Тобто б'ємо ворога на його ж території.
2: Так.
1: А взагалі, чим Курська операція запам'яталася?
2: Спека, під і дуже багато пилюки.
1: Якраз під час Курської операції ворог наш активно почав задіювати безпілотний комплекс БПЛА, які просто перерізали логістику. Наскільки взагалі можна було тоді з ними боротися?
2: Можна було ефективно боротися, якби конкретно в моєму випадку командування більш відкритіше ставило питання до засобів РЕБ, РЕР і тому подібне. Ось, на жаль, у нас тоді це було трохи ще не дуже, і відповідні були трохи погані наслідки, конкретно в моєму підрозділі.
1: Ви безпосередньо приймали участь в руху вперед, але разом з тим, я розумію, що це трошечки якби на ваш такий рівень оперативний, але загалом ваше враження про Курську операцію? Це було потрібно Україні, чи все-таки ми туди даремно полізли?
2: Загальні мої враження про цю операцію, що це було потрібно, але потрібно було ще вчасно і вийти потім, а не стояти до кінця.
1: Ну, тут теж всякі були такі моменти, де ми не могли, якби... політичні відійти вчасно. Але разом з тим, 2 роки в ССО, чи можете ви виділити, не розкриваючи таємниць, якийсь такий тип завдань, який вимагав від вас такої найбільшої концентрації, моральної та фізичної?
2: Майже кожне завдання для мене особисто було вимагало дуже великої концентрації, тому що я був сапером, і я вів групу першим. Ось, і я мав прокладати тропу, тобто дивитися, щоб під ногами не було ніяких ні боєприпасів, мін, розтяжок і тому подібне. Тому після кожної задачі я просто виходив такий геть знесилений морально, фізично, і просто нічого не хотілося робити.
1: Бойове братерство в піхоті, зокрема в ТРО, і бойове братерство в силах спеціальних операцій. Чи є різниця в стосунках між людьми? І навіть коли ви працювали, ви і там були, в принципі, сапером, а сапери – це взагалі окрема каста в Збройних силах. Досить вони між собою так безпаяні. Але чи є різниця між сухопутниками і, я маю на увазі, ТРОшниками, наприклад, і ССОшниками в братерстві?
2: Я відчув цю різницю майже з перших днів в ССО, тому що набагато краща злагодженість була. Хоч я і зовсім новий елемент, пазлик був, але я постійно старався бігом одразу включатися, вже використовувати якісь свої знання, і хлопці, вони були злагоджені, і мені це подобалося, що, а особливо вже пізніше, після бойових завдань.
1: Аналіз після дій?
2: Так, то от це нас ще більше скріплювало, що от я от зараз вже ветеран, і я от тако згадую якісь оті часи, задачі, і от ніби відчуваю ці невидимі нитки, які нас досі ще тримають разом.
1: Бліц запитання до нашого гостя. ССО – це робота чи покликання?
2: Це радше покликання.
1: Головна якість бійця спецназу?
2: Швидко оцінювати ситуацію.
1: Що відчували, коли операція пройшла просто ідеально?
2: Оцей такий кайф, коли ендорфіни оці вливаються в твою кров, і ти просто такий весь знесилений фізично і морально, але ти просто такий сидиш і усміхаєшся, що кайф, ура, ми це зробили, клас.
1: Зброя для сил спеціальних операцій, які ви довіряли на 100%?
2: Я довіряв своїм побратимам.
1: Тепер питання про зброю, мені все-таки цікаво дізнатися. Ви, до речі, АКМ були зброєні?
2: Ні, DDM М4.
1: Як вона вам взагалі ця зброя?
2: Вперше, як я її побачив, мені її видали новеньку, я відкриваю цей кейс, такий дивлюся, така гладенька, новенька, чиста. Я такий кажу, а що з нею робити, як її тримати взагалі? Хлопці бігом мені розказали, показали, що, як. І я потім настільки до неї звик, що навіть прощатися з нею було тяжко вже, коли списувався.
1: Найважчий кілометр?
2: Курськ, коли ми вже виходили... Коли ми виходили, нам сказало командування, що для того, щоб безпечно вийти, вам треба пройти пішки 12 кілометрів в тил, і вас заберуть потім через кілька годин, для того, щоб транспорт ворог не вразив. І найважчий кілометр, напевно, почався з нашого перевалу невеликого, коли ми на покинутій позиції артилеристів знайшли сухпай, знайшли воду. І, чесно кажучи, ніколи так не смакував перловою ЗСУшною кашею, як в той момент. Ось. І оце від цього перевалу, потім до кінцевої точки, оце було найважче, бо ти знаєш, що лишилось зовсім трохи.
1: Це трохи не настає, так?
2: Да. І ти ще йдеш, і вже дуже багато пройдено, і треба ще пройти. Іначе залишається трохи, але все одно дуже важко.
1: Валерій, ви віддали війні 4 роки, в принципі, найкращі роки своєї молодості. І поранення у вас не минули, і одне поранення завдяки телефону, яке врятувало вам руку, фактично відбулося. Але підкосила хворобу, через яку вас списали. Як ви особисто прийняли цей вердикт лікарської комісії?
2: Дуже тяжко, тому що на той момент я ще досі хотів служити, в мене було це бажання. І вже після операції, коли мені видали щитовидну залозу, я був такий весь в сумнівах. Я не знав, куди рухатись, я був ніби на роздоріжжі, що робити. Ось, якраз почалась курська операція, командир каже до мене, ми йдемо в Курськ, ти з нами? Я такий, го! І ми погнали в Курськ. Пізніше в нас ще були задачі в Донецькій області. Ось, і ще після того в нас ще було навчання. І я почав бачити з часом, що по здоров'ю, що я починаю не тягнути, що стрес, нерви, сон поганий, воно все вже починає оце тягнутися через видалення щитовидної залози, і я вже сказав хлопцям, що без образ, але ну, я не можу вже, не тягну.
1: Чи була образа на долю, що так, ось так воно розпорядилося вам, вашим життям?
2: Було. Воно і досі ще отак є, коли згадую цей досвід свій.
1: Зараз вам 27 років, ви ветеран з колосальним таким досвідом. Як зустріло вас цивільне життя?
2: Важко. Важко, але я стараюсь. Я стараюсь і сам, і з допомогою інших повертатися. Ось. І по маленькими кроками в мене це виходить.
1: Чи відчували ви на самому початку після повернення оцей бар'єр, який був між вами і тими, хто не служив і не воював?
2: Так, так. Просто мега, як сильно відчував, настільки, що я постійно осуджував, я міг осуджувати будь-яку людину зустрічну, навіть не знаючи її просто перший раз бачити. Настільки сильно от в мене чомусь такий був цей бар'єр. Але згодом я завдяки роботі над собою почав його прибирати.
1: Багато військових кажуть, що найважча битва починається саме після повернення додому. Це битва в тиші за власну адаптацію. Що допомагає вам триматися і знаходити сенси сьогодні?
2: Музика і книги.
1: Як ви дивитеся на сучасну молодь, от приблизно вашого віку, яка не бачила фронту?
2: Хороше запитання. 50 на 50. Трохи негативно з тої сторони, якщо відкрито слухають пісні російською або російських, тим паче, виконавців. А так... позитивно, тому що я врешті-решт ішов захищати не тільки своїх рідних і країну, а й підростаюче покоління, щоб вони не пізнали того, що пізнав я.
1: Але чи є у вас оце от внутрішнє розмежування, наприклад, до таких самих однолітків, там, яким 27-26 років, які не воювали, що є вони, є ми, військові?
2: Ні, зараз уже немає. Зараз оце розмежування, воно вже майже стерлося.
1: Супер. 4 роки на службі в ЗСУ загартувало вас. Які навички або філософію з таким заармійського минулого ви переносите у своє тепер цивільне життя?
2: Навички – це перш за все, що контроль за обстановкою. От дуже важко розслабитися, постійно контролюєш, що навколо тебе відбувається, постійно такий зосереджений. Ось. Але з іншої сторони також ще... гумор. Ми звикли на службі дуже багато жартувати, підколювати, особливо дуже багато чорного гумору.
1: Все зрозуміло.
2: Ось. І, зокрема, зараз це дуже допомагає. Тобто, що подивитися навіть на якусь дуже серйозну ситуацію, просто отак з гумором, що, ну, от, яка ймовірність того, що це отак станеться, що там вона нульова, блін, але це сталося, блін, прикольно такий.
1: Прорахував, да?
2: Так, так, так.
1: Валерій, поцілуйку сьогодні без мультикаму, без пікселя, без автомата. Це

0: це цивільне життя, я такий, я не вірю, що це справді.
1: Що я вільний,
0: так? Ну, так, так, я теж так казав з другом, сміялися з цього. Перше, що я зробив, почав робити кроки до будування саме себе знаходження в цивільному житті.
1: Чого найбільше не вистачає в цивільному житті з військового життя?
0: З військового? Мені здається, кращого розуміння або старань розуміння один одного. Мені здається, що от як військовий і інші військові, навіть зовсім незнайомі і перший раз бачаться, вони краще можуть один одного зрозуміти, ніж цивільна людина і інша цивільна, незнайомі один з одним.
1: Чи сниться тобі війна?
0: Так, дуже часто.
1: Провокативне питання, але я не можу задати, просто зважаючи на вік. Якби так сталося, що ти побачив Валерія в березні 22-го року, так ось, як я напроти тебе сижу, що б ти йому сказав?
0: Я б сказав, що не варто сумніватися, тобі буде важко, але в тебе все вийде.
1: Супер, дякую. Головна мрія на наступні 5 років?
0: Одруження і свій будинок.
1: Супер. Сьогодні, друзі, ми почули історію, яка ламає будь-які стереотипи. 4 роки служби, шлях від добровольця до бійця Сил спеціальних операцій. Це історія Валерія Поцілуйка не просто про війну, а про те, як дорослішують за одну мить, як звичайні речі, на кшталт ось мобільного телефону, який врятував руку, який ми трошки не проговорили, які стали щитом. Коли навіть хвороба змушила зняти однострій, це не означає, що людина здалася. Війна – це дійсно абревіатура, але перемогу в ній здобувають такі люди, як ось Валерій. Тому дякую вам за службу, дякую за щирість. А вам, шановні глядачі, нагадую, шануйте наших ветеранів не лише словом, а й ділом.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
3: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітання всім. В ефірі проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мозалевський. І російські провокації проти Європи останнім часом набирають обертів. 18 вересня президент Франції Еммануель Макрон скликав лідерів французьких партій та кандидатів у президенти до Єлисейського палацу, аби повідомити їм про загрозу жертв серед цивільного населення. Про це пише The Economist. За їхню інформацію, президент Франції зазначив, що сьогодні ніхто не в безпеці. А мета росіян – залякати і підірвати підтримку українців. Чи витримає Європа російську загрозу? Тема розмови сьогодні. Відповіді на ці питання будемо шукати разом із кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: І давайте почнемо з такої невеликої теорії. Чи вірним є твердження, що після Другої світової війни сучасний Європейський Союз захищав себе за принципом колективної безпеки? Ну, або думав, що він це захищає за принципом колективної безпеки.
2: Вірно.
1: Якщо так, то поясніть, будь ласка, в чому суть даного принципу?
2: Звісно, вірно. Ідея колективної безпеки полягає в тому, що у вас є певний набір держав, які, по-перше, домовилися про те, що вони будуть захищати один одного спільно. По-друге, вони ідентифікують загрози потенційні або ті, які вже є, скажімо, в однаковому ключі. І третє, вони використовують всі ресурси як спільні для того, щоб убезпечити себе. І це, власне, та модель, яка після Другої світової війни сформувалася. Тобто у нас є, ну, Європейський Союз в сучасному вигляді. На той момент то було Європейське об'єднання вугілля та сталі, яке еволюціонувало. І з одного боку, з іншого боку, Канада, Британія і Сполучені Штати Америки. От воно сформувалося за принципом того, що НАТО, Північно-Атлантичний альянс – це організація з колективної безпеки безпосередньо, а оце все, що в Європі, союзи, організації, то є економічна складова. Були дискусії колись, що Європі потрібна спільна армія, але тоді вирішили, що оцей, скажімо, альянс з американцями і оця парасолька американська буде достатньою для того, щоб захистити Європу. Власне, в цьому була з самого початку ідея.
1: Ну і розміщення ядерної зброї теж
2: воно розміщення ядерна зброя, так, це зброя стримування, але що британці, що французи, вони мали власну, тому тут лише, скажімо, сукупний потенціал мав ключову роль, але так, це дійсно фактор.
1: Останні 75 років Захід, ну, можливо, не лякав своєю єдністю, так, а виглядав як єдиний, і в разі чого він завдасть нищівної відповіді на будь-яку загрозу з свій бік. Чому наразі Кремль, ми бачимо кроки, що Кремль не вірить у рішучість Заходу і дозволяє собі прямі провокації на території Франції, Німеччини, Польщі, країнах Балтії? Просто перед ефіром з нами пройшла інформація, що 300 метрів вглиб Польщі залетів гелікоптер Мі-8 військовий з боку Калінінградської області.
2: Угу. Так, це проблема. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Тому що до цього моменту не було безпосередньо військових зіткнень на території Європи. Тому що до цього, скажімо, коаліція, там, американці, британці, французи, німці, італійці і так далі, вони працювали поза межами території Євроатлантики. Зараз виходить так, що оця єдність переходить перевірку безпосередньо бойовими діями на території повітряна тривога, чи то мені здається? Повітряна тривога.
1: Ми чекаємо, поки йде оголошення повітряної тривоги.

0: оголошена повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, ми продовжуємо працювати.
1: Так. І повертаємось так до відповіді. Тобто ідея в тому, що до цього не було прямих бойових зіткнень безпосередньо в Європі. Це перша історія. Друга історія, Борис Джонсон минулого тижня сказав, що всі європейці pathetic losers, не знаю, як коректно перекласти, скажімо те, що пан Джонсон більшого очікує від колег європейців з точки зору відповіді на ті загрози, які робить Росія. Це другий момент. Третій момент – це те, що документально, скажімо, доктрина і американська, і європейська – це все ж таки доктрини стримування. Тобто вони не... Ідея така, що треба стримувати загрози, а не ескалювати. Тобто першими вони ескалювати не будуть. Відповідно, от зараз залетів гелікоптер, вони скажуть, залетів. Ай-яй-яй, не треба це робити. Наприклад, в якийсь момент відбудеться так, що ще безпілотники залетять. Вони скажуть, ай-яй-яй, не треба це робити. І все буде до моменту перших людських жертв. Тому що французи вже сказали стосовно, і Макрон, власне, говорив про те, що ми будемо робити, якщо будуть жертви серед цивільних.
0: А в Польщі хіба не було жертв серед цивільних?
1: Дивіться, жертви жертвами, тобто ті, хто там постраждали, в кого рука, там, наприклад, зламалася, це один момент. А тут буде матися на увазі безпосередньо, що люди загинули. Тобто жертви, це мається на увазі, що хтось покинув цей світ. І, відповідно, в цей момент вони, скоріше за все, будуть намагатися переглядати цю історію. І, власне, цією слабкістю намагаються користуватись росіяни. Плюс, росіяни користуються тим, що Трамп себе зараз поводить як Трамп, те, що він віддав безпеку Європи повністю в руки європейців. Відповідно, оцей певний розкол вони, звісно, спостерігають. І от на цих протиріччях вони будуть продовжувати далі грати.
0: У розвідках країн Європейського Союзу навіть немає єдності. Так, теж є своєрідний такий інформаційний розкол. Одні кажуть, що Москва обмежується диверсіями та кібератаками, а інші застерігають навіть щодо прямого фізичного вторгнення на східному флангу НАТО. Наскільки далеко сьогодні готовий піти Кремль у цій ескалації проти Заходу? Наскільки це прощупування може зайти далі?
1: Дивіться, звісно, я однозначно сказати не можу, але давайте декілька фактів. Факт номер один. Риторика Путіна, починаючи ще до самого початку, навіть з 2014 року до цього, вони говорили, що НАТО необхідно відкотитися до кордонів 97-го року. Це 97-й рік, це перший рік, коли колишні пострадянські держави і держави соціалістичного табору вступили до Альянсу. І з цього моменту розпочалось розширення НАТО на Схід. Відповідно, він це історично розглядає як поразку Росії. Відповідно, йому хочеться переграти цю історію і відновити, скажімо, зону впливу Радянського Союзу. І це означає, що от все, що було в складі Радянського Союзу або прямо, або як зона впливу, це об'єкт, якому загрожує Росія, причому напряму. Тому що ми в Грузії були військові вже, було військове вторгнення, у нас взагалі повномасштабна війна, ми цього виключати не можемо. Це перший момент. Другий важливий момент. На цих вихідних пройшли ці вибори. Назвемо їх так. Я сподівався, що там буде або чорний лебідь, або хоч якийсь чорний дятел, але ніхто не прилетів. І що взагалі, тобто показали ці вибори, те, що росіяни максимально контролюють свій внутрішній простір, оскільки вони оці Єдиної Росії намалювали ще більше відсотків і голосів, аніж в Думу попереднього скликання. Можливо, зараз ще не було офіційного оприлюднення, можливо, після офіційного оприлюднення якийсь чорний дятел типу Зюганова все ж таки з'явиться на старості літ. Але, ну, скоріше за все, ні. Тому ми у випадку, якщо все ж таки нічого не відбудеться, то вони перелегітимізували свою владу і соціальну угоду. А це вибори президента тепер в 30-му році і вибори в цю Думу в 31-му році. Тобто вони мають чітко 27-й, 28-й, 29-й, ну, напевно, десь кінець 28-го вони будуть заходити у виборчий цикл. Хоча зараз ми бачили, що вони виборчий цикл заходили за півроку до виборів. Тобто вони будуть мати увесь цей час для того, щоб впроваджувати надалі оцю, скажімо, політику, яка є. І сили, які вони просувають сьогодні в Думу, вони якраз чітко показують про те, що там існує оцей провійськовий такий сильний наратив. Відповідно, в них є і задача, і тепер після цих виборів в них з'явилася і спроможність. Тому 100% оця гібридна гра буде продовжуватись. Я особисто не виключаю цього прямої військової історії, тому що це якраз буде перевірка НАТО на спроможність, оскільки вже сьогодні генсек НАТО сказав, що 5 стаття НАТО, ну, скажімо, написана так, щоб її можна було трактувати неоднозначно для того, щоб приймати обдумані рішення. А є держави типу Словаччини, які говорять, що ні, ми, ну, президент Словаччини сказав, що ні, ми не будемо відправляти своїх для того, щоб вони захищали когось. Тобто це чітка якраз оця перевірка на колективну безпеку, і поки Європа її не проходить, і ми повертаємось до слів Бориса Джонсона про те, що, ну, до них є дуже багато питань.
0: Лузерс.
1: Ну, і Little Bit.
0: В питаннях безпеки важливою є оцінка загроз, і у Брюсселі зараз констатують, що російські дії в Європі стають більш агресивними, і треба шукати, відповідно, нові засоби протидії. Одна з ідей – створити аналог статті 4 Північно-Атлантичного договору. В цьому контексті є кілька питань. Наскільки серйозно Європейський Союз оцінює російську загрозу, та в чому різниця 4 та 5 статті НАТО, і до чого прагнуть європейці?
1: Давайте з другої частини почнемо. Нагадаю, 5 стаття НАТО – це говорить наступне. Те, що напад на одну з держав НАТО – це напад на всі держави НАТО. Стаття 4 – це історія про механізм політичних консультацій. Тобто, у випадку, якщо одна держава, наприклад, вважає, що хтось їй загрожує, вона скликає Північно-Атлантичний альянс, доводить те, що вона знаходиться в стані загрози, і те, що необхідно робити якісь кроки для того, щоб превентивно зробити так, щоб на неї, наприклад, не нападали. Відповідно, зараз от Європейський Союз і Урсула фон дер Ляйн, питання, які вони ставлять, це якраз питання оцих політичних консультацій безпекових, тому що вони хочуть, скажімо, уніфікувати підходи, де Росія буде чітко визначена як загроза, а дії будуть класифіковані як загроза там не тільки державам, не тільки національній безпеці окремих держав, а й загроза всьому Європейському Союзу. Вони от якраз хочуть класифікувати отакі прильоти дронів, зальот ракети чи ще якусь історію, щоб було чітко правове поле, і на підставі цього правового поля далі можна було, наприклад, спонукати альянс або використовувати окремі, скажімо, збройні сили окремих держав для того, щоб не відбулось нападу, або для того, щоб захищатись від потенційного нападу. Тобто це те, що вони роблять. Чому це відбувається? Тому що, власне, те, з чого я починав з самого початку, те, що Європейський Союз акцентував свою увагу в розвитку на економіці, а не на безпекових питаннях. Відповідно, НАТО повинно було стати оцією парасолькою, і от наразі є питання. Але при цьому я, наприклад, все одно впевнений те, що структура Альянса потрібна, і структура Європейського Союзу потрібна, тому що все одно вони якраз стримують росіян від того, щоб просто однодумно напасти на умовну Литву і там забрати цю територію. Відповідно, якщо ці розмови йдуть, то Європа оцінює загрозу з боку Росії як реальну. Але є дві Європи. Є Європейський Союз на рівні от Європейський Союз, Європейської комісії. І є окремі національні держави. І от, як ми бачимо, що в окремих питаннях окремих національних держав, по-перше, немає єдності, а по-друге, оце праві партії, які ми зараз бачимо, перемагають на виборах. Це якраз оце праве крило, це ті групи, які, скажімо, не сприймають оцей наднаціональний компонент, тобто Європейську комісію, як такого важливого гравця. І вони будуть розхитувати цю лодку. А Урсула фон дер Ляйн, вона насправді дуже непогано працює з точки зору того, що вона намагається втримати, по-перше, єдність, а по-друге, реагувати на оці виклики і сформувати механізм відповіді. Тому вони працюють, вони розуміють те, що Росія загроза, вони намагаються Україну інтегрувати в цей процес. Але, по-перше, бюрократія європейська, все забюрократизовано. Тобто, кожне рішення повинно бути підкріплено, проголосовано і так далі, і так далі. Це створює додаткові проблеми. Плюс, друга проблема – це те, що росіяни ще ж грають на чому? От Путін вже при владі там 25 років. Єдина Росія при владі вже 25 років. Поїхали у Франції вибори, в Німеччині проходять вибори, в умовних Сполучених Штатах Америки в 28-му році вибори, тобто треба пересидити Трампа, а якщо він, ну, а якщо Путін не помре, то він пересидить Трампа так само. І вони грають якраз на оцих демократичних, на демократичних гойдалках, тому що ми сприймаємо демократію як силу, оскільки це дозволяє нам, як громадянам, управляти нашими державами, а він це сприймає як слабкість, тому що ми бачимо, що в момент, коли німецька, наприклад, спільнота не була готова до підвищення вартості чогось, до проблем з енергоносіями, то одразу починають перемагати право ради оці праві партії. І Путін якраз на цьому і намагається грати. І в цьому, скажімо, це і задача зірочкою для Європейської комісії, тому що їм якраз зараз необхідно напрацювати механізми, які дозволять втримати оце все ком'юніті, все це от ком'юніті разом.
0: Наші безпекові відносини з ЄС. Останні роки Україна просуває ідею щита Європи. Ми щит Європи. Так. Чи сприймають держави ЄС нас як свій щит, та яким є їхнє бачення місця України в системі європейської безпеки? У нас півтори хвилини буквально залишається, будь ласка.
1: Дуже коротко. Відповідь та сама. Європейський Союз на рівні Європейської комісії сприймає нас як щит Європи, і вони розвивають,
0: тобто намагаються розвивати. Тобто наднаціональна структура, так?
1: Так, так. Вони намагаються розвивати з нами оборонну промисловість і так далі. А окремі національні держави, вони потрошку починають думати, що а давайте все ж таки спробуємо домовитись з росіянами, а можливо, якщо тут піти на поступки, то щось не відбудеться. І зараз в Європі йде протистояння, як воно і завжди було, цього національного і наднаціонального. І наша задача, як держави, це працювати із Європейською комісією і з окремими національними урядами. А наша задача як громадян продовжувати підтримувати сили оборони України, тому що ми бачимо, що росіяни просто йдуть на ескалацію не лише в нас, а ще й в Європі.
0: Ну і часто гроші перемагають. Ми ж бачимо, що в ЄС домовились виключити російських олігархів Усманова та Фрідмана із санкційного списку.
1: І, до речі, чому вони це роблять, я навіть уявлення не маю, тому що там явно є якийсь лобізм. Історія про те, що французи намагаються в обмін на Усманова виміняти якихось своїх в Азербайджані. Азербайджанські дипломати сказали, що ні, немає такого і навіть перемовин немає. Тому я думаю, що надалі будуть відкриватися якісь нові нова інформація стосовно того, чому все ж таки вирішили зняти санкцію, тоді можна буде поговорити.
0: Максим Прихненко був сьогодні у нас в ефірі, політичний оглядач. Говорили про те, чи витримає Європа російську загрозу. Дякую всім за увагу. Дякую. Залишайтеся із радіо «Місто над Богом». До побачення.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 17 година перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці обговорили практичні підходи до впровадження зеленого курсу в закладах дошкільної освіти. У Вінницькому ліцеї номер 33 запрацював відеогід жестовою мовою. Вінничанин успішно виступив за збірну України з шахів на Олімпіаді ФІДЕ. Про це і не тільки далі. У Вінниці обговорили практичні підходи до впровадження зеленого курсу в закладах дошкільної освіти. Представники дитячих садочків громади говорили про те, як сортувати відходи, ощадливо використовувати воду і енергію, доглядати за рослинами та створювати дощові садки. Такі рішення допомагають сформувати у дітей відповідальне ставлення до довкілля. А реалізувати екопрактики буде можливо за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради в рамках щорічного конкурсу «Еко-ініціатив Eco World Kids» серед закладів дошкільної освіти, які організовуються Департаментом освіти Вінницької міської ради. У Вінницькому ліцеї номер 33 запрацював відеогід жестовою мовою. У фоє навчального закладу встановили екран із відеогідом, який допомагає людям із порушеннями слуху самостійно зорієнтуватися у приміщенні, знайти їдальню, вбиральню, спортивну залу, кабінет директора та укриття, а також дізнатися більше про життя освітнього закладу. Напередодні Міжнародного дня жестових мов педагоги цього ліцею також опанували базові жести для спілкування з відвідувачами. У Вінниці тривають виїзди для виявлення та підтримки бездомних людей. Фахівці соціальної сфери виїжджають у різні райони міста, аби виявляти громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, та пропонувати їм допомогу. Від початку року під час таких виїздів було виявлено понад 110 людей. Їм надали контакти соцслужб, а за потреби скерували до медичних і реабілітаційних закладів. Людей, які потребують ночівлі, інформують про притулок, безпечний простір, який працює за адресою вулиця Синьоводська, 126. Тут можна перебувати з 20-ї години і до 8-ї ранку. Також під час виїздів роздають інформацію про банк одягу від Червоного Хреста, соціальну пральню та перукарню «Caritas Spes» Вінниця. У Самарканді завершилася третя шахова олімпіада ФІДЕ серед людей з інвалідністю. Цьогоріч змагання зібрали рекордні 41 команду з різних країн світу. В складі збірної України виступив вінничанин Артем Андрієнко. За 7 турів він набрав 5,5 очка, здобувши 4 перемоги та 3 нічиєї. При цьому не зазнав жодної поразки. Для Артема це був черговий виступ на найвищому міжнародному рівні. Раніше вінничанин ставав чемпіоном України та світу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Олімпіада в Самарканді стала особливою ще й тим, що вперше в історії проводилася паралельно з основною шаховою олімпіадою ФІДЕ, яка проходить також у узбекистанському Самарканді.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті хмарно, температура повітря до 13 градусів вище нуля, вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже за годину.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101.8 FM.
3: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні 23 вересня 2026 року і сьогодні середа. А це говорить про що? Про те, що вже більше половина тижня минула, особливо робоча. Друзі, сьогодні температурка показує, показується сьогодні така. Наш термометр...
3: Плюс 13 градусів тепла.
2: Я бачу, все таки холодно.
3: Ну, звісно, холодно. Вже осінь на дворі.
2: А ще ж має бабине літо колись там настати, обіцяючи.
3: Колись там буде.
2: Отже, друзі, така погодка протримається з плюс 13 практично до 21 години, а потім поступово опуститься до плюс 11, а потім ще опуститься і вночі вже буде холодно.
3: І зараз нас очікується суцільна хмарність та дощ, тому не забувайте про парасольки.
2: Хотів тільки сказати, хоча синоптики казали, що дощу сьогодні майже не буде, але це не точно.
3: Тому потрібно брати обов'язково з собою парасольки. І навіть якщо ви йдете вночі, кажуть погода, що нас не має бути дощу, але погода вирішує сама.
2: Отже, друзі, день майже минає без опадів, але знову ж таки ближче до вечора, навіть до ночі має бути дрібний дощ, тому будьте обережні і бережіть своє здоров'ячко. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а прямо зараз, 23 вересня, у Вінниці розпочався чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях візьмуть участь 143 спортсмени, 44 дівчини та 99 хлопців. Про це повідомлено на сторінці Федерації боксу Вінницької області.
3: Змагання відбувається у спортивному комплексі «Нокаут». Початок першої частини чемпіонату вже відбувся о 16:00 сьогодні.
2: Учасники боротимуться за чемпіонські титули та можливість увійти до складу національної збірної України. Напередодні у Вінниці провели мандатну комісію та жеребкування спортсменів.
3: Від Вінницької області на чемпіонаті виступатимуть семеро боксерів: Діана Дзюба, Максим Чекін, Дмитро Чорнокнижний, Ілія Гнатюк, Данило Крижанський, Захар Куцюр та Вадим Слінченко.
2: І чемпіонат відбуватиметься за підтримки Федерації боксу Вінницької області та Федерації боксу міста Києва. І саме тут визначатиметься склад збірника, у листопаді представить Україну на чемпіонаті Європи з боксу у Хорватії. Що ж, побажаємо успіху нашим майбутнім чемпіонам, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: зможеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, безбар'єрність починається з можливості отримати зрозумілу інформацію. У Вінницькому ліцеї номер 33 на екрані показують, як перейти до спортивної зали, кабінету директора чи укриття. Відеогід допомагає людям із порушенням слуху самостійно орієнтуватися у приміщенні. А напередодні Міжнародного дня жестових мов педагоги і адміністрація вчили базові жести для спілкування з відвідувачами.
3: Усе починається у фоє. Саме тут транслюють відео, перекладене українською жестовою мовою. Відвідувачу пояснюють, де розташовані їдальня, вбиральня, спортивна зала, кабінет директора, початкова та старша школа. Окремо показують маршрут до укриття, потрібно вийти з ліцею та повернути ліворуч.
2: У відео гості дізнаються про життя школи, її особливості та перемоги учнів на олімпіадах і спортивних чемпіонатах. Так людина отримує саме ту інформацію, яка доступна іншим відвідувачам.
3: Майже два десятиліття тому Вінниця започаткувала програму «Вінниця зручна для всіх». Її у 2006 році ініціювали тодішній міський голова Володимир Гройсман та громадська діячка Раїса Панасюк. Відеогід у ліцеї номер 33 став ще одним кроком у розвитку безбар'єрності громади.
2: Для ліцею номер 33 доступність не обмежується відеогідом і навчанням колективу. Тут навчаються 33 дитини з особливими освітніми потребами, символічне для школи число. Вони відвідують 22 інклюзивних класи, у кожному якому працює асистент учителя.
3: Також у будівлі облаштований ліфт, пандуси, підйомники та доступні санвузли. Безкоштовно, безперешкодно потрапити можна до навчальних приміщень і спортивного комплексу.
2: Тому ми щиро надіємося, що і в подальшому такі ось напрямки безбар'єрності будуть і в інших ліцеях та школах нашого славного міста. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна! Oh, so sexy, yo.

0: baby.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
2: Это не

Пустыня. Пустышня.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, кімнати у двох гуртожитках по вулиці Василя Порика стали для багатьох вінничаном домом насправді багато десятиліть. А тепер мешканці зможуть офіційно оформити їх у власність. Вінниця прийняла будівлі номер 43 та номер 43Б у комунальну власність і цим відкрила можливість для приватизації майже 150 кімнат.
3: Акт приймання передачі гуртожитків з державної комунальної власності затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Після реєстрації будівлі мешканці зможуть розпочати оформлення своїх кімнат.
2: Щоб приватизувати кімнату, мешканцям потрібно укласти договір найму в департаменті житлового господарства Вінницької міської ради, а після цього оформлення продовжити у комунальному підприємстві Вінницьке міське бюро технічної амортизації. І багатожданні довгопроживаючі кімнати людей стануть їхньою власністю.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все до України.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А 25 вересня на Європейській площі у Вінниці відбудеться міський ярмарок «Простір взаємодії». Учасники зможуть познайомитися з громадськими організаціями, соціальними підприємствами та місцевими ініціативами.
3: Як повідомляють на сторінці Центра Поділля Соціум, ярмарок триватиме з 12 години до 17.00. На відвідувачів чекатимуть виставка організації соціальних підприємств, майстер-класи, воркшопи, консультації та інтерактиви для дітей і дорослих.
2: Громадська організація «Центр Поділля Соціум» проведе власну програму. О 12.30 розпочнеться мовна вікторина «Мова єднає і надихає». А о 13.40 – практичне заняття самомасажу обличчя. О 14.50 і до 16.50 триватиме ігромарафон.
3: Це можливість познайомитися з громадськими організаціями, соціальними підприємствами та ініціативами, дізнатися про їхню роботу і побачити, як кожен і кожна може долучитися до розвитку громади, зазначають організатори.
2: Тому, друзі, запрошуємо вас 25 вересня на Європейську площу з 12 до 17.00 на ярмарок «Поділля Соціум».
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак з іменами 14 випускників, які загинули, захищаючи Україну. Роботу електронних сервісів Вінницького міського суду відновлено. Про це слухайте далі. У Вінниці провели засідання штабу стійкості громади з керівниками підприємств критичної інфраструктури. Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, наразі завершується щорічна підготовка мереж і котелень. Водночас посилюють захист об'єктів, життєзабезпечення конструкціями різного типу, які можуть уберегти обладнання від пошкоджень. Також триває розвиток розподіленої генерації. Підключають когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Встановлюють ІТП на об'єктах соціальної та критичної інфраструктури, сонячні електростанції з акумуляторами. У дворі Вінницького ліцею номер 2 відкрили пам'ятний знак з іменами 14 випускників, які загинули, захищаючи Україну. На відкриття прийшли рідні, друзі, вчителі та учні закладу. На пам'ятному знаку викарбовано імена випускників ліцею, які загинули у різні роки та на різних напрямках фронту. Як зазначила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, пам'ятний знак має допомогти зберегти пам'ять про загиблих випускників для нинішніх та майбутніх поколінь. За її словами, загалом пам'ятні знаки на честь загиблих захисників вже встановили у 24 вінницьких школах. Роботу електронних сервісів Вінницького міського суду відновлено. Наслідки технічного збою, про який повідомлялося раніше, повністю усунуто. Наразі у штатному режимі відновлено функціонування усіх електронних сервісів Вінницького міського суду Вінницької області. Під системи «Електронний суд», офіційної електронної пошти суду, а також офіційного веб-сайту на порталі «Судова влада України». Подача процесуальних документів та отримання інформації знову доступні через усі електронні канали. Раніше повідомлялося, що у зв'язку з наслідками масованої ворожої атаки та виникненням перебоїв у роботі мережі магістрального провайдера були тимчасово недоступні офіційні електронні сервіси суду. Наразі їх роботу відновлено.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 13 градусів вище нуля. Вночі очікується до 8-9 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

я тішуся з тебе, веселого і світлого, як домовина, ти набувало сенсу лише тоді.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА і Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, традиційно в цей час ми вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, у Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє», де представили вироби з рогози, традиційну подільську кераміку, килими, український одяг та предмети побуту. Експозиція триватиме до 30 вересня в арт-просторі «Етночари».
3: В експозиції представлені унікальні вироби сплетеної розоги від майстрині Галини Заєць та її учнів із села Щітки, традиційна кераміка від сучасних подільських гончарів, а також круглі килими тарелі на трипільську тематику «Ой, же як було» із Прежевіка. Мисткині набивного килимарства Оксани Лукомської. Доповнюють виставку світлини автентичних українських традиційних одяг, побутові та обрядові речі з приватної колекції проєкту Оксани Коровай «Мамина скриня. Речі роду».
2: Запрошуємо вінничан і гостей міста відвідати цю експозицію, аби на власні очі побачити багатство подільських традицій і відчути зв'язок поколінь, і дізнатися, які давні ремесла продовжують жити у витворах сучасних майстрів. Експозиція діятиме з 23 до 30 вересня в арт-просторі «Етночари», вулиця Магістратська, 52. Щодня з 10 до 20.00 вхід вільний.
3: Також в рамках виставки 26 вересня відбудеться дегустація хліба від подільського ремісника. Повна програма днів європейської спадщини 2026 року у Вінниці за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Тож всіх запрошуємо дізнатися більше про нашу етнокультуру.
2: А ми продовжимо рухатися далі цим днем і цим вечором.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею поповнилися декоративною тростиною з прихованим клинком, датовану 1930-1945 роками. Предмет передали музею безоплатно, як культурну цінність, обернену в дохід держави.
3: Цією новиною поділилися на сторінці музею. Тростину атрибутували як предмети періоду Третього рейху. Вона виготовлена з металу, дерева та кістка.
2: Предмет передали відповідно до наказу Міністерства культури України від 20 травня 2026 року номер 590 про безоплатну передачу закладам культури вилучених або конфіскованих культурних цінностей для постійного зберігання у державній частині музею.
3: Передача таких предметів до музейних фондів сприяє збереженню матеріальних свідчень минулого та розширює можливості для подальшого наукового опрацювання і дослідження культурної спадщини.
2: Що ж, друзі, ми закликаємо вас тільки самим приносити цікаві експонати, а не для того, щоб їх могли конфіскувати і передати всі музеї. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини в Вінниці. За перший місяць після підвищення вартості проїзду у Вінниці загальний пасажиропотік скоротився на 414 поїздок або 11,5%. Найбільше зменшилася кількість платних поїздок в електротранспорті.
3: Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив секретар постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг Віктор Перлов. За наявними даними, найбільше скоротився пасажиропотік у тролейбусах практично на 16% та в трамваях на 12,2%. Водночас кількість поїздок автобусами зросла на 3,5%.
2: Кількість пільгових поїздок практично не змінилася. Водночас через загальне скорочення пасажиропотоку їхня частка зросла приблизно на 34% до 38%.
3: Серед платних способів оплати найбільше скоротилась кількість поїздок, оплачених банківською карточкою, практично на 16%, а кількість поїздок неперсоніфікованою карткою вінничан зменшилася на 25,8%.
2: Водночас Віктор Перлов зазначає, що більш показовим для оцінки впливу нових тарифів можуть стати вересневі показники на пасажиропотік. У цей період впливають повернення до навчання школярів і студентів, а також завершення сезону відпусток.
3: Тому, друзі, якщо ви маєте можливість, знайте, що оплачена вами поїздка дозволяє підтримувати комунальний транспорт в кращому стані. Тому, друзі, не приховуємось і не катаємося зайцями. А ми продовжуємо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
3: Damn, tripping.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: З маленьких кроків розпочинаються великі зміни. Про те, як виховати екологічно свідомих мешканців, на практиці впровадили принципи зеленого курсу, а також які можливості є для цього в громаді. 22 вересня говорили під час зустрічі з представниками закладів дошкільної освіти міста Вінниці.
3: Головна мета заходу організовано департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради інтегрувати сучасні екологічні практики в щоденне життя дошкільня та змалку сформувати у дітей свідоме ставлення до нашого довкілля. Під час зустрічі говорили про кліматичні зміни, важливі сортування відходів, ощадливе використання ресурсів, а також програми, якими можуть скористатися адміністрації дитячих садочків, громади для втілення локальних екоініціатив.
2: При впровадженні локальних екологічних ініціатив адміністрації закладів дошкільної освіти можуть розраховувати на допомогу з бюджету громади. В межах відповідного конкурсу вони мають можливість отримати до 50 тисяч гривень грантової підтримки на реалізацію своїх ідей. Надалі цю суму планують збільшувати.
3: Як повідомила заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юлія Замочинська, щороку в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття. У середньому одна людина продуктує більше 250-300 кілограмів відходів на рік.
2: Окрім правильного поводження з відходами, критично важливо економити вже наявні ресурси. Начальниця відділу енергоменеджменту департаменту відновлення та розвитку Вікторія Яровенко поділилася дієвими підходами до енерго- та водозбереження у десятках громади.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці відкрилася фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Експозиція «Маленькі історії, що змінюють світ» розмістилася у соціальному просторі кіт-кафе «Хвостики».
3: На світлинах його можна побачити на виставці «Зображені тварини, які досі шукають свій дім», а також ті, які вже знайшли його у стінах фотокафе «Хвостика». За кожну фотографію – реальна історія котика або песика, які пережили хвороби, травми чи жорстокість з боку людей, але отримали шанс на порятунок, нове життя.
2: Організатори сподіваються, що відвідувачі зможуть не лише помилуватися світлинами хвостиків, а й забажають познайомитися з ними ближче. Хтось зробить репост, стане онлайн-опікуном, допоможе з лікуванням чи просто почне трохи інакше дивитися на тварин, повз яких щодня проходять по вулиці.
3: На виставці також можна дізнатися більше про діяльність громадської організації «Простір взаємодії людей та тварин Хвостики».
2: Адреса соціального простору «Кіт-кафе Хвостики», місто Вінниця, вулиця Микола Овода, 22. Тому, друзі, за можливості відвідати цей захід.
3: А на цю годину у нас саме почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема».

зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницька громада прийняла у комунальну власність два державні гуртожитки. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. Споживачам нагадують, що один раз на 4 роки необхідно повіряти лічильники гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. У зв'язку з цим 24 вересня з 9 до 23 години води не буде у мікрорайонах Надбугом, Академічний та у Шкуринцях. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба Вінницького водоканалу. Мешканцям згаданих мікрорайонів необхідно завчасно подбати про запас води, адже послуга буде відсутня упродовж дня, зазначається у дописі. Вінницька громада прийняла у комунальну власність два державні гуртожитки. Тож тепер майже 150 сімей, які вже багато років проживають у кімнатах гуртожитків на вулиці Василя Порика, зможуть приватизувати своє житло. Йдеться про будівлі номер 43 та 43Б. Акт прийому передачі гуртожитків з державної у комунальну власність затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради. По завершенні реєстрації будівель мешканці гуртожитків зможуть розпочати оформлення своїх кімнат, стати повноправними власниками. Щоб приватизувати кімнату, їм необхідно буде укласти договір найму в департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Після цього оформлення продовжать у комунальному підприємстві Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що один раз на 4 роки потрібно повіряти індивідуальні прилади обліку гарячої води. Сучасна і максимально зручна процедура перевірки точності роботи лічильника – це повірка приладу без демонтажу. Для її проведення не потрібно знімати лічильник чи порушувати цілісність пломб. Додому до споживача прийде фахівець з сертифікованою переносною установкою, а спеціальна програма порівняє показники приладу обліку гарячої води з еталонними даними лічильника. Цю інформацію передадуть до метрологічної лабораторії для оформлення свідоцтва про його придатність. Замовити послугу повірки лічильника гарячої води можна за номером телефону, вказаним на сайті підприємства «Вінниця міськ теплоенерго». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, ми традиційно вам розповідаємо про погоду на завтра, на четвер, 24 вересня 2026 року.
3: І завтра в нас очікується схожа ситуація, що була сьогодні. Вранці в нас очікується плюс 9 градусів тепла. В день від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Ввечері від плюс 14 до плюс 11 градусів тепла.
2: У Вінниці хмарна погода буде триматися аж до самого вечора. Уночі обіцяють дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері синоптики стверджують, що буде без опадів. Але це не точно.
3: Але краще про всяк випадок взяти з собою парасольки, щоб потім не намокнути і не захворіти.
2: Тому, друзі, бережіть себе і, знаєте, осінь вже наступила і найближчим часом точно тепло вже не буде.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрика про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. І ось 23 вересня православна церква вшановує пам'ять пророка Іоанна Предтечі, того, чий голос того, хто волає в пустелі, сповісти в світ про прихід Спасителя. А які традиції дотримуються сьогодні і що сьогодні пов'язано, що потрібно сьогодні робити, ми поговоримо далі.
3: Церква цього дня, як і завжди, застерігає від сварок, лихослів'я, жадібності і осуду. Тому не варто відмовлятися тим, хто просить про допомогу, а з невіри і віччя вважається великим гріхом. А взагалі, у цей день прозваний Іраїда або Раїса Спірна на честь мучениці Іраїди Олександрійської, пам'ять про якої також шановують сьогодні. А назва Спірна з'явилася через змінливу, суперечливу погоду. Вважається, що цього дня в природі все відбувається всупереч правилам.
2: За традицією, від сьогодні починають активно готуватися до холодів, утеплюють будинки та квартири, а ті, хто має пічне опалення, заготовляють дрова. Існує надзвичайна прикмета. Щоб привернути додому достаток, у гаманець кладуть монету з невеличким дефектом і постійно носять її з собою, нікому не показуючи.
3: За народними повір'ями, сьогодні не варто говорити про свої проблеми та скаржитися на долю. Вважається, що це не полегшує ситуацію, а лише притягує нові невдачі. З цієї ж причини не радять ділитися планами, інакше вони не збудуться. Не рекомендується приймати серйозні, доленосні рішення та різко змінювати що-небудь у житті. Наслідки можуть виявитися несподіваними та неприємними.
2: Також не варто сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими та друзями. Конфлікт, що розпочався сьогодні, може затягнутися надовго, а повернути колишні стосунки буде вже дуже непросто.
3: А серед фінансових заборон не можна брати і давати в борг. Якщо вже борги є, бажано їх погасити цього дня.
2: Ось таке сьогодні ми дізнались про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лиш за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у студії історичний календар. І сьогодні ми поговоримо про дату, яка болем відізвалася в долях сотень тисяч українських родин, зміцнивши кривавий переділ Східної Європи тоталітарними режимами. Минає час, але рани історії не загоюються самі собою. Рівно 82 роки тому, 9 вересня 1944 року, у Любліні було підписано угоду між радянським урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки та Польським комітетом національного визволення. Документ мав невинну на той час назву «Про взаємний обмін населення». Але за цими сухими дипломатичними рядками ховалася масштабна трагедія. Примусове виселення етнічних українців з їхніх віковічних земель на півдні та сході Польщі. Холмщина, Лемківщина, Надсяння у радянську Україну, а поляки відповідно у зворотньому напрямку.
3: І як це відбувалося насправді? Офіційна радянська пропаганда обіцяла добровільність, рівноцінні господарства та допомогу на новому місці. Натомість люди зіткнулися з брутальним свавіллям, насильством і руйнуванням їхнього звичного світу.
2: Родині змушені були буквально за лічені години кидати все нажите майно, а по дорозі до радянської України їх часто зустрічали руїни, холод, голод і відсутність будь-якої підтримки від влади. Частину людей розселяли на південних чи східних областях, де вони потрапляли в умови колгоспного рабства, а інші тинялися Західною Україною без власних домів.
3: Загалом, під час цієї першої хвилі, яка тривала до 1946 року і згодом продовжилася іншими акціями, зокрема операцією «Вісла», з рідних земель було депортовано понад 480 тисяч українців, а за весь період до 1951 року – ще більше.
2: Цілі регіони, які були віками осередками самобутньої української культури, а це Бойківська, Лемківська, Надсянська, просто спорожніли. Спорожніли храми, поруйновані цвинтарі, а унікальний культурний пласт опинився під загрозою повного знищення.
3: Чому ми маємо згадувати про це сьогодні, у 2026 році? Ця трагедія не залишилася лише в підручниках, і відлуння потужно резонує в сучасній Україні з кількох важливих причин.
2: Насильницьке виселення розкидало лемків та інших депортованих українців по всій країні та світу. Люди опинилися серед своїх, але не на своїй землі. Цей біль передавався з покоління в покоління, ставши попередником тих мільйонів нових переселенців, внутрішньо переміщених осіб, яка породила вже сучасна російська агресія.
3: Довгі роки радянська влада намагалася замовчати або мінімізувати масштаб цієї депортації. Лише нещодавно на законодавчому рівні українці примусово висунули з території Польщі у 1944-1951 роках були офіційно визнано депортованими. Це акт відновлення історичної справедливості.
2: Сьогодні Україна і Польща плекають партнерство та спільно протистоять екзистенційній загрозі зі Сходу. Знання нашої спільної – часом дуже болісної історії допомагає краще зрозуміти одне одного, не дозволяючи політичним маніпуляціям руйнувати міст між двома нашими народами. Визнання травм минулого – це запорука того, що подібні трагедії вже між нами більше ніколи не повторяться.
3: Пам'ятати про Люблінську угоду та її наслідки – це наш моральний обов'язок перед тими сотнями тисяч людей, чиї долі зламав тоталітарний мотлох. Історія вчить нас цінувати власну землю, державу та єдність.
2: Що ж, друзі, бережімо себе та пам'ять про своє коріння. До нових зустрічей. І пам'ятаємо, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У студії, друзі, рубрика «Прокачай мову», і сьогодні ми розберемо слово, яке за останні роки стало чи не найпопулярнішим у лексиконі українців. Від студентів до мільйонів тих, хто через війну був змушений шукати безпеку. Це слово «переїзд». Здавалося б, все просто. Зібрали валізи, викликали бус, змінили адресу, але чи задумалися ви, наскільки багата українська мова на синоніми? Адже переїхати можна і в сусідній під'їзд. На інший континент, у нове життя, чи навіть увічнити це все переміщення просто на карті пам'яті. Давайте прокачаємо наш словниковий запас і дізнаємося, якими соковитими фарбами заграє звичне слово, якщо підібрати правильний аналог. Почнемо з найближчого до нас – змінення місця проживання. Якщо ви збираєте коробки і вантажите дивани, то тут на допомогу приходять класичне слово «переселення» або «переселенство». Це терміни масштабніші. Бо коли переїжджає не одна сім'я, а ціла спільнота, і сьогодні це слово наповнюється глибоким, болючим, але водночас героїчним змістом завдяки нашим внутрішньопереміщеним особам, так званим ВПО. Але у побутовому форматі ми частіше кажемо «зміна квартири» або «зміна житла». А от колоритне народне слово «перелаз» або «перехід», до речі, у діалектах часто кажуть перебратися або змінити точку. Наприклад, ми вже з понеділка перебираємося на нову квартиру. Відчуваєте, скільки тут затишку порівняно з суворим транспортуванням речей? Йдемо далі. А що, коли йдеться не про сусідній район, а про вимушене чи організоване залишення рідної землі? Тут наша мова демонструє особливу глибину, фіксуючи білі трагедії історики, про які ми нещодавно згадували у історичному календарі. Депортація або виселення, тобто примусове переміщення людей з їхніх домівок. Це темна сторінка історії, коли слово «переїзд» стає синонімом національної катастрофи. Евакуація – слово, що стало українською реальністю сьогодення. Це не просто переїзд. Це порятунок життя від обстрілів. Міграція, еміграція та імміграція – терміни географічні, але українською ми маємо чудово слово як перемандрування або просто мандри, якщо йдеться про добровільне пересування світом, або ж знайоме нам уже заробітчанство, коли головна мета переїзду – пошук праці за кордоном. Не забуваємо, що переїзд живе не лише в побуті, а й на дорогах та інфраструктурі. Адже коли машина перетинає залізничні колії, ми кажемо «залізничний переїзд». Це єдине місце, де слово зберігає свій прямий транспортний сенс. А в спорті чи в життєвих метафорах переїзд може означати злам, перехід на новий етап. Наприклад, переїхати когось у переносному сенсі – це вже перемога чи навпаки тиск. Або краще зосередитися на позитиві, наприклад, здійснити якісний ривок. Отже, підсумуємо з вами. Українська мова – це інструмент точний, ну, напевно, як швейцарський годинник. І водночас теплий, як бабусиний светр. Замість того, щоб кожен раз сказати «я зробив переїзд», спробуйте додати смаку. «Ми перебралися в інший дім». «Ми здійснили переселення». Або «ми змінили адресу». Збагачуйте, друзі, свій лексикон, адже кожне влучне слово робить нас ближче одне до одного. Ви слухали «Прокачайте мову», тому говоріть українською впевнено і до зустрічі в наступних ефірах. І пам'ятайте, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір поступово підходить до завершення, і, як завжди, наостанок хочу вам нагадати, що всі ми є українцями, і, власне, від всіх нас залежить те, наскільки ми будемо з вами, ми є народом, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Ще раз, друзі, нагадуємо, що кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо з вами не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Вірмо, друзі, в себе, працюємо разом. В студії для вас сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас всіх пам'ятати. Все буде Україна. Тримайте порох сухим, і хай сьогоднішній вечір буде гарним. Всього найкраще, друзі!

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Уродженець Вінниччини очолив 30-й корпус морської піхоти. У четвер частина Вінниці та село Шкуринці тимчасово залишиться без води. У Вінниці відкрилася фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Про це і не тільки далі. Командира 37-ї окремої бригади морської піхоти полковника Сергія Шаталова, який родом з Вінниччини, призначили командиром 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ України. Про це повідомляє Суспільне. Сергій Шаталов має низку державних нагород, зокрема, за мужність 3-го ступеня, орден Богдана Хмельницького 1-го, 2-го та 3-го ступеня, а 20 травня 2026 року він отримав орден Данила Галицького. У четвер частина Вінниці, зокрема мікрорайон Академічний та мікрорайон над Бугом, а також село Шкуринці, тимчасово залишиться без води. Водопостачання відключать з 9 ранку до 23:30. Як повідомляється у Вінниці облводоканал, причиною відключення є ремонт водогону діаметром 200 мм. На підприємстві закликали жителів заздалегідь зробити необхідний запас води. Відновити водопостачання планують до 23:30. 24 вересня. Легкоатлети з Козятина здобули призові місця на обласних змаганнях. Командний чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, а також 2011-2012 років народження провели у Вінниці. Спортсмени з Козятинської дитячо-юнацької спортивної школи посіли перше та друге місця. Так, Марія Карасьова у стрибках висоту вибрала перше місце, а Олександр Цвик – друге. Також у бігу на 100 метрів з бар'єрами козятинчанка Марія Мананова посіла друге місце. У Вінниці відкрилася фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Експозиція «Маленькі історії, що змінюють світ» розмістилася у соціальному просторі кет-кафе «Хвостики». На світлинах, представлених на виставці, зображені тварини, які досі шукають свій дім, а також ті, які вже знайшли його у стінах кет-кафе «Хвостики». За кожною фотографією є реальна історія – котика або песика, які пережили хвороби, травми чи жорстокість з боку людей, але отримали шанс на порятунок і нове життя. Далі коментує голова громадської організації «Простір взаємодії людей та тварин Хвостики» Єлизавета Рудич.
2: У нашому просторі відкрилась фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Маленькі історії, які змінюють світ. За кожною фотографією тут реальна історія. Історія тварини, яка жила або досі живе на вулиці. Пережила хвороби, травми чи жорстокість, але отримала шанс на порятунок і нове життя. Частина героїв виставки вже живе у нашому кет-кафе, тож ви можете не лише побачити їх на фотографіях, а й особисто познайомитися з ними, провести разом час, а можливо, навіть знайти серед них свого майбутнього улюбленця. Цією виставкою ми хочемо нагадати, що безпритульні тварини – це не просто частина міського пейзажу. Це окремі життя, кожне із своєю історією, характером і потребою в турботі.
1: Організатори сподіваються, що відвідувачі виставки зможуть не лише помилуватися світлинами хвостиків, але й забажають познайомитися з ними ближче. Хтось зробить репост, стане онлайн-опікуном, допоможе з лікуванням чи просто почне трохи інакше дивитися на тварин, повз яких щодня проходить на вулиці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Bitch.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
3: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то, ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
4: Ну, не менше $1000, я вважаю, за оренду житла. А так, то, ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, а щоб відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
5: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
6: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
7: А на що найбільше йдуть витрати?
6: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, щось, та, і в основному так.
8: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
7: А якщо взяти без оренди житла?
9: Пенсія маленька.
8: Не менше 10 тисяч. Це дуже мало.
9: Що 10? Оренда це дуже мало.
8: Ні, без оренди. Це дуже мало.
10: Заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
9: А заробляти не менше.
8: Заробляти молодим
9: 1030.
8: 20 мінімум, 30 молодим. А ми
9: прозябаємо.
8: А нам хоча б 10.
9: Про нас не скажеш.
8: Нам хоча б 10.
10: Дуже дорогі ліки. Дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
8: Комунальні платежі, да?
10: Комунальні ще на забрали.
9: Ну, якось тримаємося, ще віки не схудли.
11: Ну, не менше 60 тисяч, на мою думку.
7: А на що найбільше витрачається?
11: На оренду і на їжу. І все, а так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску «Про таке». У Вінниці відбулося нагородження переможців конкурсу «Бізнес-планів». Вінничанка Лілія Клименко, яка народила хлопчика у День міста, отримує премію від міської ради. Вінницьким музейникам передали декоративну тростину часів Другої світової війни. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулось нагородження переможців конкурсу «Бізнес-планів» для започаткування підприємницької діяльності. Як повідомила Агенція регіонального розвитку, цьогоріч на конкурс було подано 47 бізнес-проєктів. 13 підприємців області отримали фінансування з обласного бюджету. Це люди з різним досвідом, які прагнуть бути корисними громадам. Серед них і 7 ветеранів. Кожен з переможців отримав грант від 100 до 200 тисяч гривень на необхідне обладнання, автоматизацію процесів тощо. У День міста, який Вінниця відзначила 12 вересня, народився хлопчик. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, мати новонародженого Лілія Клименко отримає грошову премію. Мешканка Вінницької громади народжувала у комунальному закладі перше міське територіальне медичне об'єднання. Виплату у розмірі 19 тисяч гривень вінничанці вручать на сесії міської ради. Вінницьким музейникам передали декоративну тростину з прихованим клинком часів Другої світової війни. Цей раритетний експонат митники конфіскували в іноземця, який у 2023 році намагався незаконно вивезти його з України. Тростина датована 1930-45 роками, тобто періодом Третього рейху, і вилучена на користь держави, перебуватиме на постійному зберіганні у фондах Вінницького краєзнавчого музею. Вона виготовлена з металу, дерева та кістки, повідомили на Facebook-сторінці музею. У Вінницькому ліцеї номер 33 запрацював відеогід українською жестовою мовою. Екран з відеогідом встановили у фоє навчального закладу. Він допомагає людям з порушеннями слуху самостійно орієнтуватись у приміщенні. Також відео розповідає про життя ліцею і досягнення його учнів. Директорка закладу Наталя Сидоренко зазначила, що учнів з порушеннями слуху у них немає. Однак до ліцею приходять батьки, гості, учасники різних заходів, яким може знадобитися інформація жестовою мовою. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

справа. Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги
0: разом.
2: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
3: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Українська тенісистка Еліна Світоліна і письменник Сергій Жадан написали книжку для дітей та підлітків. У Києві покажуть виставу «Вона жила в Парижі» з перекладом жестовою мовою. Фестиваль «Арсенал ідей» через безпекову ситуацію перенесли на наступний рік. А зараз про це та інше докладніше. Українська тенісистка Еліна Світоліна і письменник Сергій Жадан написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». Вона вийде друком у видавництві «Ранок» на початку жовтня. Як зазначається в анотації на сайті видавців, це буде книжка про двох українських школярів, які шукають себе, мотивації і, зрештою, досягають успіху. На думку авторів, така повчальна історія допоможе юним читачам повірити у власні сили, зробивши маленькі кроки до своєї мрії. Ілюстрації до книжки створила художниця Ольга Якименко. У Києві покажуть виставу «Вона жила в Парижі» з перекладом жестовою мовою. Постановку за мотивами п'єси «Моя літня пані» американського драматурга Ізраїля Горовіца можна буде подивитись 27 вересня на сцені Молодого театру. Події сюжету розгортаються навколо американця Матіаса. Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок, і це повністю змінить його життя. Завдяки перекладу жестовою мовою вистава стане доступною для перегляду людьми з порушеннями слуху, аби кожен з них міг відчути емоції та сенси без слів. У разі ж оголошення повітряної тривоги жовтого рівня виставу не зупинятимуть. Відвідувачі на власний розсуд вирішуватимуть, чи залишатися у глядацькій залі. А квиток можна буде обміняти на іншу дату. У разі ракетної небезпеки присутні перейдуть до найближчого укриття. Фестиваль для дітей та підлітків «Арсенал ідей», який мав відбутися у Києві з 25 по 27 вересня, через безпекову ситуацію перенесли на наступний рік. Про це повідомили на сайті мистецького «Арсеналу». Нагадаю, щорічний фестиваль «Арсенал ідей. Різні разом» – це простір з різними творчими, освітніми та інтерактивними активностями для дітей, підлітків, батьків та освітян, який поєднав культуру, мистецтво, науку і технології за принципом навчання через гру та взаємодію. У Вінницькій галереї 21 відкриють виставку картин «Донбас – це Україна». Проєкт, присвячений історії культурного опору російській агресії, буде презентовано 1 жовтня у День захисників та захисниць України і стане особливим акцентом цього свята. Відкриття у 16-й годині. В експозиції буде представлено твори художників зі Сходу України, які є свідченням культурного спротиву українського Донбасу. Таким чином, у День захисників та захисниць України організатори виставки хочуть нагадати вінничанам, що захищати нашу державу потрібно усіма засобами. Зі зброєю у руках, словом та мистецтвом. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Місто над Бугом величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». «Мерседес-Бенц» планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. «Мерседес-Бенц» попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва «Мерседес-Бенц» Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів, та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін «Мерседес-Бенц» називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами «Мерседес-Бенц» в інших країнах. Британська «Макларен» оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, «Бентлі», «Рендж Ровер» та «Сузукі». «Макларен» зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу, водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса Макларена. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка «Макларен» переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Статуетка Еммі, яку отримала онука, через 2 роки нарешті приїхала в Україну. Оголошено дату прем'єру 15-го сезону «Холостяка». Альона повідомила про переїзд з Києва. Далі про це і не тільки детальніше. Оголошено дату прем'єри 15-го сезону «Холостяка» з професійним баскетболістом В'ячеславом Кранцовим у головній ролі. Новий сезон стартує 16 жовтня, а випуски виходитимуть щоп'ятниці. Першу вечірку вирішили провести у баскетбольній стилістиці з кубками, м'ячами, спортивною формою та фотографіями з кар'єри Кравцова. У першому випуску він зустріне претенденток на своє серце та обере учасниць, які продовжать боротьбу за його увагу. Зйомка стартового епізоду тривала понад добу і проходила за складних погодних умов, спека до 37 градусів змінилася вітром, грозою та зливою. Через негоду команді навіть довелося на кілька годин призупинити зйомки. Українська співачка Онука отримала свою статуетку Еммі лише через 2 роки після перемоги. Нагорода нарешті приїхала в Україну. Музикантка здобула премію ще у 2024 році як продюсерка українського епізоду документального проєкту «Культурний квест». У ньому показали Чернігівщину та те, як українці продовжували волонтерити, творити і чинити культурний спротив під час повномасштабної війни. Зйомка епізоду проходила у вересні 2022 року, тому сьогодні ці кадри особливо нагадують про атмосферу того періоду. Альона переїхала з Києва до Івано-Франківська. Реперка розповіла, що втомилася від постійних поїздок між містами та життям в потягах, яке забирало багато сил і часу. До того ж, через затримку транспорту і дедалі складніше було планувати роботу та особисті справи. В Івано-Франківську на неї чекають кохана людина, друзі, музиканти та звичне творче оточення. За словами артистки, через постійні роз'їзди їй майже не залишалося часу на власну музику, тому тепер вона хоче зосередитися на творчості. Зендея здивувала фанатів образом на церемонії Еммі-2026, який вони одразу порівняли з культовим виходом Гелі Беррі. Акторка з'явилася на червоній доріжці у сріблястій сукні Прада з паєтками та короткою стрижкою піксі. Шанувальники помітили схожість із образом Беррі на прем'єрі фільму «Помри, але не зараз» у 2002 році. Сама Беррі також відреагувала на такий трибют і поширила фотографії Зендеї у своїх соцмережах. Слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Українська тенісистка Еліна Світоліна і письменник Сергій Жадан написали книжку для дітей та підлітків. У Києві покажуть виставу «Вона жила в Парижі» з перекладом жестовою мовою. Фестиваль «Арсенал ідей» через безпекову ситуацію перенесли на наступний рік. А зараз про це та інше докладніше. Українська тенісистка Еліна Світоліна і письменник Сергій Жадан написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». Вона вийде друком у видавництві «Ранок» на початку жовтня. Як зазначається в анотації на сайті видавців, це буде книжка про двох українських школярів, які шукають себе, мотивації і, зрештою, досягають успіху. На думку авторів, така повчальна історія допоможе юним читачам повірити у власні сили, зробивши маленькі кроки до своєї мрії. Ілюстрації до книжки створила художниця Ольга Якименко. У Києві покажуть виставу «Вона жила в Парижі» з перекладом жестовою мовою. Постановку за мотивами п'єси «Моя літня пані» американського драматурга Ізраїля Горовіца можна буде подивитись 27 вересня на сцені Молодого театру. Події сюжету розгортаються навколо американця Матіаса. Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок, і це повністю змінить його життя. Завдяки перекладу жестовою мовою вистава стане доступною для перегляду людьми з порушеннями слуху, аби кожен з них міг відчути емоції та сенси без слів. У разі ж оголошення повітряної тривоги жовтого рівня виставу не зупинятимуть. Відвідувачі на власний розсуд вирішуватимуть, чи залишатися у глядацькій залі. А квиток можна буде обміняти на іншу дату. У разі ракетної небезпеки присутні перейдуть до найближчого укриття. Фестиваль для дітей та підлітків «Арсенал ідей», який мав відбутися у Києві з 25 по 27 вересня, через безпекову ситуацію перенесли на наступний рік. Про це повідомили на сайті мистецького «Арсеналу». Нагадаю, щорічний фестиваль «Арсенал ідей. Різні разом» – це простір з різними творчими, освітніми та інтерактивними активностями для дітей, підлітків, батьків та освітян, який поєднав культуру, мистецтво, науку і технології за принципом навчання через гру та взаємодію. У Вінницькій галереї 21 відкриють виставку картин «Донбас – це Україна». Проєкт, присвячений історії культурного опору російській агресії, буде презентовано 1 жовтня у День захисників та захисниць України і стане особливим акцентом цього свята. Відкриття у 16-й годині. В експозиції буде представлено твори художників зі сходу України, які є свідченням культурного спротиву українського Донбасу. Таким чином, у День захисників та захисниць України організатори виставки хочуть нагадати вінничанам, що захищати нашу державу потрібно усіма засобами – зі зброєю у руках, словом та мистецтвом. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Вейн.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.